West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Și chiar în debutul întâlnirii de astăzi, într-o zi de joi, a doua zi din iulie anului 2026, până la orele 8 ne vom bucura și de Jessica Simpson, Chris Rea, Emily Sunday, Survivor, Goran Karan, Backstreet Boys, Joe Cocker, You're So Beautiful, Kylie Minogue, Leona Lewis, Jennifer Lopez. Sunt Stelian Grigorescu, împreună în Timișoara vă invit să rămânem până spre prânz. 23 de grade în termometru la această oră, 27 vor fi astăzi, 30 mâine, cu 18 grade mâine în zori. Va ploua în reprize astăzi, chiar și la începutul nopții. Mai apoi, cerul se va răzbuna, se va însenina. Anglia a trecut surprinzător și dramatic de Congo, deși plecau favoriți. Belgia, revenire uluitoare la campionatul mondial după ce Senegalul conducea cu 2-0 în minutul 85, au reușit să egaleze, au împins partida în prelungiri și în cele din urmă s-au calificat grație unui penalti executat în minutul 120+5. Asta după ce Anglia a trecut de Congo și au reușit să întoarcă scorul după mai bine de 60 de ani.

De seara la ora 22 la Los Angeles, Spania va întâlni Austria în meciul 84. Azi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor.

Unul dintre cei mai apreciați chitariști europeni revine acasă. Revista americană Guitar Player i-a scris numele în istorie. Timișoara i-a scris sufletul. Astăzi, de la ora 19, Erland Krauser urcă pe scenă Sălii Cinema Timiș, din Timișoara, într-un concert eveniment plin de emoție și istorie. Născut la Timișoara, a fost membru al trupei Phoenix, Erland a trăit una dintre cele mai spectaculoase povești din rockul românesc, evadând din România comunistă alături de colegii săi, ascuns în boxele Marshall ale lui Nicu Kovaci. Cariera internațională l-a purtat pe cele mai mari scene ale lumii ca chitarist solist al James Last Orchestra. Concertul susține proiectul Performanță în satul bănățean al Rotary Club Timișoara, dedicat copiilor din satele Banatului care își doresc să urmeze liceul în Timișoara. S-a născut aici, a cucerit lumea, acum se întoarce la tine. Erland Krauser, live, astăzi, la Sala Cinema Timiș. Biletele sunt disponibile prin platforma Eventbook.

0: fragil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara la 7:22 de minute răsfoim presa locală. S-au deschis ofertele pentru gimnazială 16, 10 firme și asocieri se luptă pentru contractul de 2,5 milioane de euro, informează Tion. Mai puțin de 10 oferte au fost depuse la licitație pentru reabilitarea termică a corpului C1 al școlii gimnaziale numărul 16 din Timișoara. Investiția este finanțată în mare parte din fonduri europene. Valoarea estimată a contractului de execuție este de 11,2 milioane de lei fără TVA, adică 13,5 milioane de lei sau 2,6 milioane de euro cu TVA. De fapt, investiția are o valoare totală de aproape 17 milioane de lei, din care peste 9,8 milioane de lei reprezintă finanțarea europeană prin programul regional VES 2021-2027, restul fiind asigurați din bugetul local. Codru lansează seria de intervenții urbane Nature's Remembers You și invită pe timișoreni să descopere locurile în care natura își face loc în oraș, informează Gazeta din Vest. Timișoara devine în această vară scena unui nou proiect de regenerare urbană inițiat de Codru Festival. Prima intervenție artistică din cadrul companiei Nature's Remember You, We Have Roots Under the Streets, marchează începutul unei serii de proiecte care vor transforma spațiile urbane în povești despre natură, memorie și comunitate. Proiectul pornește de la convingerea că natura nu a dispărut niciodată din oraș, ea continuă să existe sub asfalt, printre ziduri și în locurile de pe lângă care trecem zilnic fără să le observăm. Mai mult decât un slogan, acesta este manifestul campaniei și o invitație de a privi orașul cu alți ochi, o invitație de a redescoperi legătura dintre oameni, natură și locurile pe care le locuim. Prima intervenție din această serie a fost realizată pe scările podului Mihai Viteazu din Timișoara, unde, de o parte și de alta treptelor, studenții Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara, specializarea grafică, coordonați de lector universitar dr. Elena Arunoaie Adorian, director creativ Codru, au transformat spațiul într-o lucrare care duce natura înapoi în mijlocul orașului. Se apropie și cea de-a 6-a ediție Codru Festival, care va avea loc în perioada 28-30 august la Pădurea Verde din Timișoara. Printre artiștii anunțați pentru Codru 6 se numără Gypsy Kings, surorii Roosoianu și Lupii din Călancea. Alternosfera, Puia, Robin and the Backstabbers, Enana, dar și artiști din noul var trap, printre care și Petre Ștefan și Rava. Prin această combinație între muzică, comunitate și acțiuni concrete pentru mediu, Codru își propune să rămână unul dintre cele mai relevante proiecte culturale și de sustenabilitate din țară.

0: împreună în Timișoara, Răsfăin și Presa Centrală. 7 și 28 de minute. Un profesor susține că a descoperit o fraudă uriașă realizată cu inteligență artificială la un grup de universități din Statele Unite, informează Mediafax. Un profesor american susține că a descoperit o fraudă uriașă realizată cu inteligență artificială la un grup de universități cunoscute din Statele Unite. Dovezile empirice ale fraudei sunt copleșitoare, a concluzionat profesorul. Profesorul Roberto Serrano de la Universitatea Brown susține că a detectat ceea ce pare a fi cea mai mare fraudă legată de inteligența artificială din istoria Ivy League. O conferință atletică universitară americană formată din 8 universități private de cercetare din nord-estul Statelor Unite. Primele semnale de alarmă au apărut în martie, atunci când Serrano a analizat rezultatele unui examen intermediar pentru unul dintre cursurile de economie pe care le predă. Examenul susținut de la distanță a avut rezultate perfecte pentru 40 din 86 de studenți. De asemenea, numeroși studenți au avut rezultate aproape perfecte la test. Suspiciunea s-a amplificat după ce la un examen cu prezență fizică, rezultatele au fost dezastroase. În plus, unii dintre cei care au avut punctaj mare sau maxim la precedentul test nu s-au prezentat la examenul susținut la universitate. Dovezile empirice ale fraudei sunt copleșitoare, declară profesorul. Incidentul evidențiază cât de răspândită a devenit utilizarea inteligenței artificiale în școli. Chiar și studenții de la universitățile Ivy League de înaltă reputație recurg la aceste instrumente pentru a obține note mari, deși au promis să respecte un cod de onoare. Unii profesori se plâng că au devenit polițiști antiplagiat, a căror sarcină principală este să elimine copierea facilitată de inteligență artificială, în loc să predea. E un joc de șoarecele și pisica, mult complicat de tehnologia care se îmbunătățește rapid, susțin experții. În același timp, experții avertizează că utilizarea acestor instrumente distruge capacitatea studenților lor de a gândi critic, deoarece ei devin iremediabil dependenți de tehnologie. Canada va participa la ediția din 2027 Eurovision, informează news.ro. Cu ocazia Zilei Canadei, miercuri 1 iulie, Uniunea Europeană de Radiodifuziune, UER, a anunțat că țara va participa la ediția din 2027 a concursului de muzică Eurovision, care va avea loc în Bulgaria. Acest anunț vine în urma votului din 25 iunie, prin care radiodifuzorul public canadian, CBC Radio Canada, a fost acceptat ca membru activ al UER, organizatorul Eurovisionului. Canada devine astfel primul nou participant la Eurovision după Australia în 2015. Țara din America de Nord va putea astfel să trimită un reprezentant pentru a participa la semifinalele concursului de anul viitor, care vor avea loc în Bulgaria după victoria Dariei din mai acest an. Deși a fost membru asociat încă din 50, Canada nu este totuși prima țară din afara continentului european care devine membru activ al UER, întrucât acest lucru e valabil pentru Azerbaidjan, Egipt, Israel, Iordania, Libia, precum și pentru Maroc și Algeria. Moneda națională s-a devalorizat față de dolarul american și față de lira sterlină, câștigând teren în fața celorlalte. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2409, un dolar american la 4,6023, o liră sterlină la 6,0966 și un franc elvețian la 5,6790.
1: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red ortopedicmed.ro. Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
6: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
7: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
6: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Pe 2 iulie 1504 murea Ștefan cel Mare, domn al Moldovei. În 1566 se stingea astrologul francez Nostradamus. În 1778 pleca din lumea aceasta și Jean-Jacques Rousseau, filozof elvețiano-francez. În 1877 venea pe lume Hermann Hesse, scriitor german laureat al premiului Nobel, stins în 62. Acum 100 de ani, pe 2 iulie 1926, vedea lumina zilei Octavian Paller, scriitor și publicist român, stins în 2007. În 1937, piloții americani Amalia Earhart și Fred Noonan, care au încercat să zboare în jurul lumii, au fost dați dispăruți deasupra Oceanului Pacific. În 61 murea Ernest Hemingway, scriitor american laureat al premiului Nobel. Abia în a doua zi din iulie, în 64, președintele american Lyndon B. Johnson a promulgat legea drepturilor civile, prin care se interzicea segregarea în școli, locuri publice și la angajare. În 97 se stingea la 89 de ani la Los Angeles actorul american de origine scoțiană James Stewart, de profesie era arhitect. În 2002, bancherul american Steve Fawcett a devenit primul om care a călătorit singur non-stop în jurul lumii într-un balon. În 2005, la Londra și în alte orașe, au avut loc concertele maraton Live Aid, destinate să aducă în prim plan problema sărăciei din Africa, cu doar 3 zile înainte de debutul summitului G8 de la Edinburgh.

0: cum i-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi. Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best. La Vest.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Primele bilete pentru expoziția dedicată tapiseriei de la Bayeux, de la British Museum, care se deschide publicului la 10 septembrie, au fost puse în vânzare miercuri, Muzeul Londonez făcând apel la răbdare. La deschiderea caselor de bilete online, la ora locală 10:09 GMT, mii de persoane erau conectate, iar timpul de așteptare estimat pentru achiziționarea unui bilet era de peste o oră, a constatat agenția France Press. Directorul muzeului, Nicolas Calinan, a declarat miercuri dimineață că se așteaptă la o cerere mare, la fel ca în cazul oricărui eveniment foarte popular, cum ar fi festivalul de muzică de la Glastonbury, de exemplu, pot exista perioade lungi de așteptare, a avertizat el la BBC. Admirarea tapiseriei, care descrie cucerirea Angliei de către Wilhelm Cuceritoriul, duce de Normandia în 1066, are un preț între 25 și 33 de lire sterline, 28 și 38 de euro. E o expoziție care organizare ne costă foarte mult, a explicat Calinan, precizând că majoritatea biletelor sunt oferite în perioadele cu afluență mai mică, la prețul de 25 de lire. Intrarea este gratuită pentru persoanele cu vârsta sub 16 ani. Transferul prețioasei tapiserii, cu o lungime de 70 de metri, o lățime de 50 de centimetri și o greutate de 350 de kilograme, urmează să aibă loc în curând, la o dată ținută secretă. În prezent, aceasta se află la Bayeux, în Normandia, în vestul Franței. Muzeul a precizat anterior că celebra tapiserie de in va fi expusă întinsă pe o suprafață plană și nu fixată pe perete, așa cum se întâmplă în Normandia. Compusă din 9 panouri de in conectate, tapiseria înfățișează aproximativ 626 de personaje și 202 cai în cadrul a 58 de scene. Pentru cei care nu vor reuși să obțină prețiosul bilet de intrare, British Museum a prevăzut alte două etape de vânzare în octombrie 2026, apoi în ianuarie 2027. Tapiseria va reveni la Bayeux în 2027, în muzeul care este dedicat după finalizarea lucrărilor de renovare. Kylie Minogue, All the Lovers, Leona Lewis, Bleeding Love, până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian, J-Lo, Waiting for Tonight, în debutul orei viitoare împreună în Timișoara, vom fi până la prânz aproape. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: La această oră, Iulian Căsian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit, vă prezint știrile orei 8. Două stadioane din județul Timiș au primit omologarea Federației Române de Fotbal pentru găzduirea meciurilor din viitorul sezon al Ligii a doua. Este vorba despre stadionul Electrica din Timișoara, unde își va disputa partidele de acasă Politehnica Timișoara și stadionul Ștefan Dobai din Dumbrăvița, folosit de CSC Dumbrăvița. Ambele arene au fost verificate de Comisia de Omologare a FRF și au primit avizul necesar pentru desfășurarea jocurilor din eșalonul secund. Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Timiș avertizează că pe timpul caniculei peștele și carnea de pui sunt alimentele cu cel mai mare risc de alterare și de producerea toxinfecțiilor alimentare. Specialiștii recomandă cumpărarea produselor doar din unități autorizate, verificarea etichetelor și a condițiilor de păstrare, precum și respectarea lanțului frigorific până la domiciliu. Direcția le reamintește și fermierilor să asigure apă și condiții corespunzătoare pentru protejarea animalelor în perioadele cu temperaturi extreme. Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în această vară la Teatrul de Vară din Parcul Rozelor din Timișoara. Cea de-a 21-a ediție se va desfășura între 27 și 30 august, iar deschiderea va avea loc cu o gală de operă și operetă dirijată de maestrul Mihnea Ignat. Pe parcursul celor patru seri, publicul va putea urmări spectacole de operă, operetă și musical susținute de soliști, orchestra și ansamblurile Operei Naționale Române din Timișoara. Intrarea va fi liberă. Proiectul prin care Primăria Timișoara intenționa să dea în administrarea Asociației Play o parte din fosta bază sportivă USODA a fost respins de Consiliul Local. Inițiativa prevedea amenajarea unui campus deținat activităților culturale, educaționale și sportive în baza unui parteneriat pe 5 ani. Proiectul nu a întrunit numărul necesar de voturi, astfel că deocamdată planul de transformare a fostei baze USODA nu va fi pus în aplicare. Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș le reamintește angajatorilor ca obligația legală de a lua măsuri pentru protejarea salariaților în perioadele de caniculă. Printre acestea se numără asigurarea apei potabile, a pauzelor de odihnă, ventilației la locul de muncă și adaptarea programului de lucru dacă temperaturile depășesc 37 de grade Celsius. ITM anunță că va verifica respectarea acestor obligații și avertizează că nerespectarea legislației poate atrage sancțiuni. Gata cu știrile, sunt Iulian Căsian, rămâi pe West.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit în debutul celei de-a doua ore a întâlnirii. Din această zi de joi, a doua din iulie, sunt Stenian Grigorescu, împreună în Timișoara. Vă invit să rămânem până la orele 11. Maxima de astăzi e prognozată la 27 de grade, 30 vor fi mâine, cu 18 grade mâine în zori, cu repriză de ploaie astăzi și la începutul nopții. Temperatura în termometr la această oră este de 22 de grade Celsius. Oceanele lumii au înregistrat cea mai caldă lună iunie observată vreodată. Existând posibilitatea să fie stabilite noi recorduri în acest an, sub efectul combinat al fenomenului El Niño și al încălzirii globale, anunța miercuri observatorul european Copernicus, informează agenția France Press. Temperatura medie la suprafața oceanelor, care acoperă două treimi din suprafața planetei, a atins în medie 20,98 grade Celsius în luna iunie, depășind recordul anterior din iunie 2024, când a fost 20,89 grade Celsius. Prima jumătate a acestui an e a doua cea mai caldă înregistrată vreodată, imediat după primele 6 luni din 2024. Temperaturile au fost deosebit de ridicate în iunie în centru și estul Pacificului Ecuatorial, zona care resimte cel mai puternic efectul El Niño, un fenomen climatic natural ce încălzește apele de suprafață, provocând episoade de secetă, inundații și temperaturi record la nivel mondial. Astfel, Oceanul Pacific Tropical a înregistrat cel mai cald semestru din istorie, 26,91 grade Celsius, depășind cu puțin recordul anterior stabilit în 2016. Potrivit experților, El Niño ar putea deveni la sfârșitul anului unul dintre cele mai intense fenomene de acest gen înregistrate vreodată. Neil Sedaka, Joe Dassin, Debela Morgan, Queen, Too Much Love Will Kill You, James Bay, James Brown, Living in America, Dido, cu Life for End, Desire, Tanita Tikanam ne vor însoți spre jumătatea întâlnirii de astăzi. Ora 9 dimineții, o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe. Tuturor!

Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică între 9 și 17 în Timișoara, pe Alea Avram Imbroane, la Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I, la bazinul Piscicole, Colegiul de Silvicultură și Agricultura Casa Verde, total în Nictar Budinț, în Muran, zona intrare în Muran dinspre Pișchia, parțial în Bariaș, în Banloc, în Mădrag pe strada Padeș, în Nevrincea și în Clicova, total în Cărpiniș la agenți economici, dar și pe strada 3-a, a 4-a, a 6-a, a 2-a, la Profi Local, la SD Balaș Centru, Lexstar Food și Primăria Cărpiniș, în Dumbrăvița parțial pe străzile Grama, Octavian Goga, Silvana, Adiandre, Coral, Semenicului, Piatra Craiului, Cedrului, Castanilor, Nicolae Bălcescu, Danaide, Coral, Crinului, în Moșnița Nouă, la IMS Group, Castelul de Bere, strada Cânepei Inului, Ursului, Lupului, Florentina, Lucia, Ionela, Fântânilor, în Bencecul de Sus, zona intrare în Bencecul de Sus, dintre Pișchia și partea stângă și zona centrală, total în Livezile, inclusiv la SC Bordo SRL din Livezile, total între 9 și 15.30 în Dolan.

unul dintre cei mai apreciați chitariști europeni revine acasă. Revista americană Guitar Player i-a scris numele în istorie. Timișoara i-a scris sufletul. Astăzi, de la ora 19, Erlan Krauser urcă pe scena Sălii Cinema Timiș din Timișoara, într-un concert eveniment plin de emoție și istorie. Născut la Timișoara, a fost membru al trupei Phoenix, Erlan a trăit una dintre cele mai spectaculoase povești din rockul românesc, evadând din România comunistă alături de colegii săi, ascuns în boxele Marshall ale lui Nicu Covaci. Cariera internațională l-a purtat pe cele mai mari scene ale lumii ca chitarist solist al James Last Orchestra. Concertul susține proiectul Performanță în satul bănățean al Rotary Club Timișoara, dedicat copiilor din satele Banatului care își doresc să urmeze liceul în Timișoara. S-a născut aici, a cucerit lumea, acum se întoarce la tine, Erlan Krauser live astăzi la Sala Cinema Timiș. Biletele sunt disponibile prin platforma Eventbook.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro. Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Polițiștii locali din Timișoara au aplicat în ultimele luni 188 de sancțiuni în valoare totală de peste 160.000 de lei bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice care au încălcat regulile de circulație. Cele mai frecvente abateri au fost trecerea pe culoarea roșie a semaforului, folosirea telefonului mobil în timpul deplasării, transportarea altor persoane pe trotinete și traversarea trecerilor de pietoni fără coborârea de pe vehicul. Poliția locală anunță că astfel de controle vor continua și le reamintește participanților la trafic că respectarea regulilor este esențială pentru siguranța tuturor. Hyundai vrea să aducă sunetul motoarelor pe mașinile electrice. EV-urile ar putea imita schimbările de viteză, vibrațiile și alte sunete. Mașinile electrice au schimbat complet modul în care privim performanța auto. Accelerații instant, cu brut disponibil imediat și lipsa zgomotului clasic al unui motor pe benzină au devenit noile reguli ale jocului. Totuși, mulți pasionați simt că ceva pare să lipsească. Senzație mecanică, emoția, micile imperfecțiuni care făceau o mașină sport să pară vie. Hyundai crede că viitorul mașinilor electrice nu trebuie să însemne renunțarea completă la aceste senzații. Producătorul sudcorean explorează noi tehnologii prin care modelele sale electrice ar putea simula sunete de motor, vibrații, senzația schimbărilor de trepte și chiar acele pocnituri de evacuare pe care le asociem cu automobilele sportive tradiționale. Companiile care au concediat angajați invocând inteligența artificială încep să-i reangajeze. Ford este unul dintre exemple. Tot mai multe companii care au redus personalul pe motiv că inteligența artificială poate prelua o parte din activități, descoperă că tehnologia nu poate înlocui complet experiența umană. În consecință, unele dintre ele au început deja să reangajeze oameni pentru posturile eliminate. Unul dintre cele mai cunoscute exemple este Ford Motor Company, care readuce în companie sute de ingineri cu experiența de a rezolva probleme de calitate pe care sistemele automatizate nu au reușit să le identifice sau să le remedieze. Situații similare au apărut și la Commonwealth Bank of Australia și IBM.
3: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața!
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Consiliul Județean Timiș susține JazzX Timișoara 2026. Între 1 și 5 iulie, Timișoara devine locul în care jazzul contemporan, groove-ul și emoția live se întâlnesc într-un festival cu acces gratuit pentru toți. În Piața Libertății, pe scena principală, urcă Samara Joy, Free Nationals, Asaf Avidan, Joe Armand Jones, Moses Yuffie Trio, Daud, Noghi Emma Quintet, Anita Petruescu și Amalia Gaiță, într-un line-up care aduce la oaltă sonorități internaționale și artiști remarcabili ai scenei actuale. De la Piața Libertății la strada fără nume și până la Reciproc Cafe, JazzX transformă Timișoara într-un spațiu viu, creat pentru muzică, dialog și experiențe care rămân cu tine mult după ultimul bis. JazzX Timișoara 2026, 1-5 iulie, acces gratuit. Eveniment coorganizat de Consiliul Județean Timiș.
2: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
6: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro.
7: My life got in between.

0: E timpul pentru primele informații muzicale ale zilei.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: 9:08:40 de minute.

Acum 70 de ani, în 56, Elvis Presley înregistra Hound Dog în studiourile RCA de la New York. Cea de-a 31-a variantă avea să fie lansată. A fost pentru prima dată când Jordanaires lucrau cu Presley. Singurul s-a vândut peste 10 milioane de copii pe plan mondial, a devenit cel mai bine vândut single și a fost number one în topul a 11 țări. A stat 11 săptămâni în fruntea topului Billboard și a păstrat prezența în top 100 atât de multe săptămâni atunci, încât a fost un record care n-a mai fost bătut 36 de ani. În 62, Jimi Hendrix era lăsat la vatră în mod onorabil de la parașutiști după ce și-a rupt glezna în timpul celui de-al 26-lea și ultim salt cu parașuta. În 66, Frank Sinatra devenea lider în Billboard Hot 100 cu Strangers in the Night, luat din filmul A Man Could Get Killed. În 69, lucrau la mai multe piese în Abbey Road Studio, Paul McCartney înregistra Her Majesty, mai apoi Paul, George și Ringo au înregistrat 15 variante la Golden Slumbers, Carry That Weight. John Lennon era absent, fiind în spital în Goldspin, Scoția, după un accident rutier pe care l-a suferit în urmă cu o zi. În 69, Thunder Club Newman începeau 3 săptămâni de dominație în fruntea topului britanic cu o piesă produsă de Pete Townsend, Something in the Air. Piesa a figurat în soundtrack-ul filmului The Magic Christian. În trupă se aude și chitaristul Jim McCullough, care avea mai apoi să lucreze cu Wings. În 69, bassistul Noel Redding și tobarul Mitch Mitchell părăseau Jim

Hendrix Experience, după ce au participat la festivalul de 3 zile de la Denver. Hendrix și tobarul Mitch Mitchell mai apoi abiau să facă echipă cu basistul Billy Cox pentru o formulă de scurt timp, Gypsy Sun and Rainbows, cu care aveau să cânte la festivalul de la Woodstock. În 71, Queen apăreau la Surrey College în Anglia. A fost pentru prima dată când apăreau pe scenă în formula care a consacrat Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor, John Deacon. În 79, Sony introducea Walkman-ul, primul device portabil de casete audio player. În următorii 30 de ani au vândut peste 385 de milioane de Walkman-uri. Pe 2 iulie 81, Bruce Springsteen susținea primul din cele 6 concerte cu casă închisă la noua Bayern Arena din New Jersey. Concertele s-au reîncurs în medie 28 de piese. În 83, Rod Stewart începea 3 săptămâni de dominație în fruntea topului din insulă cu Baby Jane. Era al 6-lea său hit de number one, ora viitoare în prima jumătate a ei. Revenim cu alte informații muzicale.

0: Capinha!
1: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

O proiecție specială cu scop caritabil va avea loc la Cinema Studio din Timișoara, unde publicul e invitat să participe la difuzarea documentarului Al cui câine sunt? Whose Dog Am I? Evenimentul e programat miercuri 8 iulie de la ora 21:30 pe terasa cinematografului și este permis accesul cu animale, informează Tion. Banii strânși în cadrul evenimentului vor fi direcționați către proiectul Colectivul Blana, care urmărește achiziționarea unei ambulanțe veterinare destinate intervențiilor de urgență și campaniilor de sterilizare în Timișoara și localitățile din jur. Biletele au prețul redus la 15 lei, iar organizatorii încurajează donațiile suplimentare pentru susținerea cauzei. Accesul este permis și cu animale de companie, acestea putând participa gratuit la proiecție. Organizatorii precizează însă că, în cazul mutării evenimentului în interior, din cauza vremii, animalele nu mai sunt permise, iar eventualele modificări vor fi anunțate cu minim o oră și jumătate înainte, prin e-mail și rețelele sociale. You gotta be Desire, dar și Tani Tati Calam. Pe finalul primei jumătăți intrăm în cea de-a doua cu Bruno Mars, Grenade. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Bună, în Timișoara, am intrat în a doua jumătate a întâlnirii de astăzi, spre ora 10, când Iulian Casian ne va prezenta știrile. Ne vom bucura de Natasha Bedingfield, Emilia, George Michael, Joe Dolan, Amy McDonald, Sting, Indila, Toto, Westlife, Mariah Carey. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe, tuturor. Pentru prima dată după 2007, Franța nu va fi țara cu cea mai mare reprezentare în Turul Franței. Cicliștii francezi vor fi în minoritate în Turul Franței, care începe sâmbătă, o premieră după 2007. Belgenii vor fi mai numeroși la startul Grand Boucle. Turul Franței va începe sâmbătă pe străzile din Barcelona. Belgenii vor fi cu o persoană în plus față de francezi. Belgenii vor fi număr de 31 față de 30 de cicliști ai Franței. Ultima dată când s-a întâmplat acest lucru a fost în 2007, când 41 de spanioli completau plutonul. Din 2008, Franța a fost țara cea mai bine reprezentată. Anul trecut, 38 de cicliști francezi participând la competiție, adică cu 8 mai mult decât în acest an. La mare distanță, în urma Belgiei și Franței, țările de jos sunt a treia țară ca număr de reprezentanți, cu 17 cicliști. Urmează Germania și Italia cu 12, apoi Australia și Spania cu 11.

o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor. Aquatim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție. În Timișoara, pe bulevardul Liviu Ebreanu, Nicolae Decocea, strada Dunărea, în Moșnița Nouă se oprește apa și în cartierul Europa, dar și pe străzile Pitraru, Bicaz, Sfânta Ana. Se va întrerupe furnizarea apei și în Giarmata și la Lugoj, pe strada Cernei, strada 13 decembrie. Astăzi se execută lucrări de conectare conducte la intersecția Alei Actorilor cu Anei Popescu, lucrări care fac parte din cele 13 execuții a rețelei de apă și canalizare Timișoara Sud, lot 1. Per durata lor se va întrerupe furnizarea apei pe strada Anei Popescu și Alei Actorilor de acum până la orele 15. Presiune scăzută până la orele 14 datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție în Făget, pe străzile Drumul Glatnei, Gheorghe Doja, strada Spitalului, Coriolan Bredicianu, 1 decembrie 1918, dar și în Colonia Mică, în Homoșdian, Șanovița, în Coșava, în Ghizela și în Bichici.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: și alta este nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
4: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

în Timișoara cu alte informații din istoria muzicală acestei zile, 2 iulie, de-a lungul timpului. În 88, Michael Jackson devenea primul artist care avea 5 single-uri de number one de pe un album, când Dirty Diana ajungea în fruntea topului Billboard. Celelalte 4 piese de top de pe albumul Bad fost piesa titlu, I Just Can't Stop Loving You, The Way You Make Me Feel și Man in the Mirror. Pe 2 iulie în 88, Tracy Chapman începea o cursă de 3 săptămâni pe locul 1 în topul albumelor din Marea Britanie cu albumul ei de debut omonim, ajutată de prestația ei de la concertul omagiu pentru cea de-a 70-a aniversare a zilei de naștere a lui Nelson Mandela de pe stadionul Wembley. Albumul a ajuns de asemenea number one în Statele Unite ale Americii. În a doua zi din iulie 91, la un spectacol Guns N' Roses din St. Louis, Axl Rose se înfurie când vede pe cineva din mulțime făcând poze și părăsește scena anunțând, mulțumită securității, mă duc acasă. Urmează o revoltă, iar echipamentul trupei e distrus. De când doi fani au fost drobiți mortal la un spectacol Monster of Rock din Marea Britanie în 88, Rose și-a făcut obiceiul să oprească spectacolele pentru a aborda pe fanii indisciplinați. E frustrat de eșecul securității de a confisca camera deținută ilegal de către acel fan și decide să ia lucrurile în propriile mâini. După ce a fost târât și întors de pe scenă de agenții de pază, el declară, mulțumită securității și capete, mă duc acasă. Apoi aruncă microfonul și pleacă furtunos de pe scenă. Publicul devine furios și are loc o revoltă. Echipamentul trupei e distrus, 60 de persoane sunt rănite și daunele au depășit $200,000. Nu e prima explozie violentă a lui Axl Rose și nu va fi nici ultima. În 2013, un fan australian îl dă în judecată pentru $5,000 după ce un microfon aruncat de vedetă i-a scos mai mulți dinți. În 2001, Liverpool boteza noul aeroport John Lennon Airport. Yoko Ono a fost prezentă pentru a dezveni noul logo, inclusiv un autoportret al faimosului Beatles cu cuvintele Above Us Only Sky, luate de pe albumul Imagine. În 2005, concertele din cele 10 orașe, inclusiv Londra, Philadelphia, Paris, Berlin, Johannesburg, Roma și Moscova, care au reunit pe 2 iulie 2005 cele mai mari vedete ale muzicii din lume, au avut menirea de a pune presiune asupra liderilor politici înaintea summitului G8, cerându-le să combată sărăcia în Africa. S-au strâns sute de mii de oameni la care s-au adăugat o audiență TV de câteva sute de milioane de persoane care au urmărit concertele. La Londra au cântat Pink Floyd, The Who, Madonna, U2, Coldplay, Sting, The Sizer Sisters, Keane și Paul McCartney. Philadelphia a văzut Destiny's Child, Jay-Z, Bon Jovi, Canada, iar Bryan Adams și Neil Young au fost capete de afiș acolo. Bjork a fost cap de afiș la Tokyo, iar Green Day la Berlin. Cu această ocazie, cei 4 membri ai trupei Pink Floyd, Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason și Eric Wright, s-au reunit pentru prima dată din 81, când Waters a părăsit trupa. E ultima oară când cei 4 cântă împreună, deoarece Wright avea să se stingă în 2008. În 2007, textierul Haizaret, cel care a scris versurile pentru Unchained Melody, se stingea în casa sa din Westport, Connecticut, la 99 de ani. E unul dintre cele mai cântate piese, are peste 300 de variante. Varianta din 65 și poate cea mai cunoscută e cea cu Writers Brothers, a fost produsă de Phil Spector, creatorul zidului de sunet. În 2015, văduva lui Buddy Holly, Maria Elena Holly, anunța că a încredințat drepturile de publicare ale catalogului influentului ei soț, companiei BMG. A fost acum autorizată să administreze redevențe la nivel mondial pentru aproape toate înregistrările lui Buddy Holly. Ora viitoare vom cunoaște și pe aniversația acestei zile din lumea muzicii, tot împreună în Timișoara.

0: cum i-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

N-ai spectacole imersive pentru întreaga familie la Mina din Julius Tau, Zeii Olimpului și în inima oceanului, informează Press Alert. Zeii Olimpului e o experiență imersivă originală, care duce la viață unele dintre cele mai cunoscute personaje ale mitologiei grecești și poveștile care au modelat imaginarul colectiv timp de secole. Vizitatorii sunt invitați într-o călătorie spectaculoasă prin lumea zeilor Olimpului, de la Zeus și Poseidon la Atena, Apollo și Afrodita, explorând teme universale precum puterea, iubirea, înțelepciunea și relația omului cu natura. Prin proiecțiile monumentale, sunet și imagine animată, mitologia prinde viață într-o experiență captivantă, creată pentru întreaga familie și adaptată publicului contemporan. Al doilea show, În inima oceanului, propune o incursiune senzorială în unul dintre cele mai spectaculoase și mai puțin cunoscute ecosisteme ale planetei. Experiența urmărește coborârea imaginară a unui submersibil din zonele luminate ale oceanului către adâncimi unde lumina pătrunde tot mai greu. Pe parcursul celor aproximativ 20 de minute, vizitatorii descoperă recife de corali, bancuri de pești, țestoase marine, delfini, rechini, epave și peisaje subacvatice impresionante într-un univers aflat într-o continuă transformare. Dincolo de spectacolul vizual, experiența dezvăluie complexitatea ecosistemelor marine,

0: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
4: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
3: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
4: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.

0: peste ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. 10 oferte au fost depuse la licitație organizată de Primăria Timișoara pentru reabilitarea termică a corpului principal al școlii gimnaziale numărul 16 din cartierul Tipografilor. Proiectul finanțat din fonduri europene și de la bugetul local urmărește reducerea consumului de energie cu peste 60% și îmbunătățirea condițiilor pentru elevi și profesori. Investiția totală se ridică la aproape 17 milioane de lei, dintre care peste 9,8 milioane provin din fonduri europene. Voluntarii din cadrul CVSU Salvo Timișoara au intervenit la solicitarea primăriei pentru îndepărtarea arborilor căzuți în albia canalului Bega în urma furtunilor din ultimele zile. Timp de câteva ore, aceștia au tăiat controlat și au degajat trunchiurile de mari dimensiuni care blocau parțial cursul apei. Acțiunea a avut ca scop asigurarea circulației în siguranță a vaporașelor de transport public și a celorlalte activități desfășurate pe canalul Bega, contribuind totodată la menținerea unui mediu curat și sigur în această zonă. Universitatea Politehnică a Timișoara a găzduit în premieră pentru România reuniunea bordului executiv al IEE, Industry Application Society, unul dintre cele mai importante foruri internaționale din domeniul aplicațiilor industriale ale ingineriei electrice și electronice. Evenimentul a reunit la Timișoara lideri și specialiști din întreaga lume și a fost urmat de atelierul internațional dedicat provocărilor și perspectivelor mobilității electrice. În cadrul reuniunii au fost prezentate cele mai noi evoluții din domeniul propulsiei electrice, electronice de putere și conducerii autonome, iar reprezentanții ai mediului academic și a industriei au subliniat importanța colaborării pentru dezvoltarea tehnologiilor viitorului. Din 9 iulie, Auto Europa aduce experiența Dacia la Julius Town Timișoara prin deschiderea primului Dacia City Store la nivel național. Evenimentul de lansare va avea loc între orele 10 și 12, timp în care invitații vor descoperi universul Dacia. Noua locație aduce brandul mai aproape de client și oferă o experiență accesibilă și directă. Vizitatorii pot descoperi cele mai noi modele și pot intra în contact cu universul mărcii într-un cadru modern urban. În plus, după lansare, doritorii vor avea permanent posibilitatea de a testa modelele prin sesiuni de test drive organizate în zona parcării VIP cu acces din calea Aradului. Sport Club Municipal Timișoara a publicat rezultatele etapei a doua sesiunii 2026 de finanțare a inițiativelor sportive. Au fost depuse 32 de proiecte, dintre care două au fost declarate neeligibile. Comisia de evaluare a analizat 30 de proiecte și a selectat 18 pentru finanțare în limita bugetului disponibil. Rezultatele sunt disponibile pe site-ul SCM Timișoara. Bugetul total alocat apelului a fost de 3,5 milioane de lei, iar în prezent fondul destinat contestațiilor dispune de 688.834 de lei. Gata cu știrile, împreună în Timișoara continuă cu Stelian Grigorescu.

0: împreună în Timișoara până la 11.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
0: Tin Martin, Smokey, BWO, Meccano, Jesse J, Irene Cara, Brad Paisley cu Alison Krauss, Julio Iglesias, Kylie Minogue. E oferta muzicală a ultimei ore a acestei interviuri.

0: din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, carta hograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității, numărul 45, sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: CFRS a informat operatorii feroviari că va închide complet circulația trenurilor de pasageri pe distanța Drobeta-Turnu Severin-Caransebeș în perioada februarie 2027-februarie 2032, pentru ample lucrări de reabilitare. Acest tronson de cale ferată face parte din traseul uzual al rutei București-Timișoara, iar operatorii feroviari vor fi nevoiți să aleagă o rută ocolitoare sau să folosească autobuze între cele două gări. Piața auto din România a avut parte de o lună iunie spectaculoasă, cel puțin dacă ne uităm la primele date oficiale comunicate de APIA pe baza informațiilor DGPCI. În perioada în care cumpărătorii sunt tot mai atenți la preț, costuri de utilizare, taxe, consum și valoare de revânzare, înmatriculările de autoturisme noi au crescut puternic față de aceeași lună din 2025. Mai exact, în iunie 2026, piața de autoturisme noi a fost pe plus cu 52,9% față de iunie anul trecut, în timp ce mașinile electrificate au urcat cu 72%. Saltul cel mai vizibil vine însă de la mașinile pur electrice, care au crescut cu 352% până la 1494 de unități înmatriculate într-o singură lună. În același timp, imaginea de ansamblu pentru primul semestru e mai temperată. APIA notează că totalul pieței de autoturisme e în creștere cu doar 0,3% în primele 6 luni din acest an, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Cu alte cuvinte, iunie a fost o lună foarte bună, dar nu suficientă pentru a transforma întregul semestru într-un boom auto. Chiar și așa, clasamentele din iunie arată câteva schimbări interesante pentru România. Dacia rămâne liderul detașat, Toyota și Skoda se bat pentru podium, iar Tesla a ajuns suficient de sus încât să nu mai poată fi tratată ca o apariție exotică în trafic. Dacia domină în continuare, dar Tesla urcă într-un top plin de mărci tradiționale. În iunie 2026, constructorul de la Mioveni a înregistrat 2860 de autoturisme noi, mult peste orice alt brand din clasament. Locul al doilea a fost ocupat de Toyota cu 1248 de unități, urmată foarte aproape de Skoda, 1244 de unități. Volkswagen a trecut pragul de 1000 de mașini cu 1037 de unități, iar Renault a ajuns la 964 de autoturisme înmatriculate. Partea interesantă apare mai jos în top. Hyundai a avut 745 de unități, iar Tesla a intrat în top 10 mărci cu 658 de autoturisme înmatriculate în iunie.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Auzi tu, de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
0: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
1: Salut înseamnă Salubrizare Timișoara. Oameni și utilaje care fac orașul să respire.
0: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă. Curățenie peste tot.
1: Salut! Curățenia e în mișcare.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
1: Nu o vezi, dar e acolo în fiecare zi, în spatele lucrurilor care funcționează. Apa face parte din viața orașului, iar în spatele ei sunt oameni, sisteme și responsabilitate. În fiecare joi, de la 11:20 pe 88,8 FM, Aquatim aduce mai aproape ceea ce ține orașul în echilibru. O rubrică despre lucrurile care contează: siguranță, investiții, comunitate și grija pentru un oraș care funcționează. Timișoara funcționează cu Aquatim.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Pe 2 iulie 1926, acum 100 de ani, venea pe lume saxofonistul Lee Allen. A lucrat cu Fats Domino, cu Little Richard, cu Shirling Lee. S-a stins în octombrie 94 la Los Angeles. Acum 89 de ani, venea pe lume Davey Palmer, clăparul din Jethro Tull, din 69 până în 80. Cânta pe clasicele Jethro Tull, Tickets a Brick și Aqualung. Davey Palmer mai apoi au făcut o operație de succes, de schimbare de sex, de-a lungul anilor 90 și a devenit Davey D. Palmer. În 40 venea pe lume solistul american Paul Williams din Temptations. Pleca dintre noi pe 17 august 92. 49 venea pe lume clăparul din E-Street Band, profesorul Roy Beaton. Face astăzi 77 de ani. A lucrat și cu David Bowie, cu Jackson Browne, cu Dire Straits, cu Peter Gabriel, cu Meatloaf, cu Stevie Nicks, cu Bob Seger. 76 de ani pentru Duncan McKay, clăparul trupei Cockney Rebel. Make Me Smile, Come Up and See Me a fost hit pe number one cu ei în insulă în 75. 74 de ani pentru chitaristul din Hughes and the News, Johnny Cola. 72 de ani pentru Pete Brickett, bassist-vocalist din Boomtown Rats. 71 de ani pentru actrița modelul Jerry Hall, căsătorită cu Mick Jagger în 90, care are 4 copii, 2 fete și 2 băieți. În 61 venea pe lume vocalista din Amazulu, Annie Radock, face astăzi 65 de ani. Tobarul din The Firm, Roy Balter, face 62 de ani. All Together Now a fost un hit de locul 4 în 90 în insulă, al trupei din Liverpool. Basistul trupei englezești Transvision Vamp, Dave Parson, face astăzi 60 de ani. Tobarul Ewitt, american, o trupă americană de rock, Evanescence, Rocky Gray, face astăzi 52 de ani, Bring Me To Life, a dominat topul din insulă în 2003, iar albumul Fallen a dominat insula în același an.

cu atacantul echipei naționale a Belgiei a explicat de ce a lăsat pe altcineva să execute lovitura de la 11 metri care a dus victoria Belgiei împotriva Senegalului 3-2 după prelungiri, deoarece avea câteva îndoieli din punct de vedere psihic. Voiam să execut, dar încă trec printr-o perioadă dificilă din punct de vedere psihic. Și-am preferat ca altul să tragă. Nu eu contez, ci echipa trebuie să câștige, a declarat el la finalul meciului. Aceste victorii sunt esențiale pentru a consolida și mai mult grupul. Asta e cel mai frumos lucru pentru suporteri, cât și pentru noi înșine. În optim, Belgia va întâlni Statele Unite marți la ora 3 la Seattle. Final de întâlnire cu Irini Cara, Brad Paisley, Sheryson Kraus și Julio Iglesias, cu Adulcea, cu Asala. Sunt Stelian Grigorescu, împreună în Timișoara vom fi luni, într-o altă săptămână lucrătoare. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Kylie Minogue, Tears on My Pillow, din 1989, am ascultat la 11 și 2 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi James Blunt, Uncle Cracker și Jessica J, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Uncle Cracker, Follow Me, din 2001 la OECD Radio. You won't find nobody else like me. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului Infopas de astăzi aflăm că Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată pentru județele Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Severin și Hunedoara. Avertizarea este valabilă de astăzi de la ora 10 și până mâine la ora 3. În acest interval sunt prognozate averse torențiale, vijelii puternice cu rafale de 70 până la 90 de kilometri pe oră, iar izolat vântul poate depăși 100 de kilometri pe oră. De asemenea, sunt așteptate descărcări electrice frecvente și grindină de dimensiuni medii, local chiar mari, cu diametrul de până la 4 cm. Cantitățile de apă pot ajunge la 25 până la 40 de litri pe metrul pătrat, iar pe arii restrânse pot depăși 50 până la 60 de litri pe metrul pătrat. Județul Hunedoara va rămâne apoi sub cod galben de instabilitate atmosferică de mâine de la ora 10 și până sâmbătă la ora 10. Meteorologii anunță noi episoade de ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50 până la 70 de kilometri pe oră, precum și căderi de grindină de mici și izolat medii dimensiuni. Cantitățile de apă pot depăși local 30 până la 40 de litri pe metrul pătrat. Tot astăzi, între orele 10 și 21, e în vigoare un cod galben de canicul pentru cea mai mare parte a Moldovei și a Transilvaniei. În aceste regiuni sunt prognozate temperaturi maxime de 30 până la 34 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi ridicat cu indicele temperatură umezeală peste pragul critic. Meteorologii avertizează că evoluția fenomenelor va fi monitorizată permanent, iar avertizările pot fi actualizate prin mesaje nowcasting în cazul apariției unor fenomene meteo severe imediate.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe.

0: cumpărește fără limite, orice dimensiune, orice tiraj.
1: Consiliul Județean Timiș susține JazzX Timișoara 2026. Între 1 și 5 iulie, Timișoara devine locul în care jazzul contemporan, groove-ul și emoția live se întâlnesc într-un festival cu acces gratuit pentru toți. În Piața Libertății, pe scena principală, urcă Samara Joy, Free Nationals, Asaf Avidan, Joe Armand Jones, Moses Yuffi Trio, Daud, Noghi Emma Quintet, Anita Petruescu și Amalia Gaiță, într-un line-up care aduce la oaltă sonorități internaționale și artiști remarcabili ai scenei actuale. De la Piața Libertății la strada fără nume și până la Reciproc Cafe, JazzX transformă Timișoara într-un spațiu viu, creat pentru muzică, dialog și experiențe care rămân cu tine mult după ultimul bis. JazzX Timișoara 2026, 1-5 iulie, acces gratuit. Eveniment coorganizat de Consiliul Județean Timiș.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.

0: În fiecare zi deschizi robinetul fără să te gândești, Aquatim îți arată ce înseamnă siguranța apei în oraș. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara funcționează cu doamna Loredana Leordean, coordonator proiecte educaționale la Aquatim, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bună ziua și bun găsit! Ne reauzim astăzi cu informații din partea societății Aquatim și vorbim puțin despre cum poate influența vremea funcționarea normală a sistemelor de alimentare cu apă. Este vorba de vremea de vară, perioade lungi de caniculă, temperaturi ridicate, furtuni așteptate, vijelii și așa mai departe. Sunt două cauze care duc la scăderea presiunilor în rețelele de distribuție, lucru ce se întâmplă frecvent vara în localitățile din mediul rural, în special în localitățile mici. Și anume, vorbim despre consumuri ridicate de apă, acolo unde resursele sunt limitate și nu permit acest lucru, sau de întreruperi temporare în alimentarea cu energie electrică a stațiilor de pompare, de tratare a gospodăriilor de apă în general. Ce face o companie de apă? Ce face Aquatim pentru a gestiona astfel de situații? Facem acumulare de apă în rezervoare pe timpul nopții. Avem cisterne cu care aducem apă în comunitate, unde este nevoie, când este nevoie, și avem, bineînțeles, generatoare pentru partea de alimentare cu energie electrică. Dincolo de aceste aspecte tehnice, rămâne valabilă recomandarea noastră cu care revenim constant în atenția publicului, în special în sezonul cald, și anume responsabilitatea consumului de apă potabilă. Apa potabilă nu este pentru udatul grădinii, gazonului, al spațiilor verzi. Facem acest lucru și într-o comunitate mică unde, repet, resursele sunt limitate, va fi resimțită scăderea de presiune de vecini, de toată strada, de toată localitatea. Deci e important să ne gândim la resurse, să ne gândim la comunitate și să consumăm apa cu responsabilitate.
0: Vă mulțumim tare mult, o zi frumoasă vă dorim. Siguranța vine din responsabilitate, Aquatim, aproape, chiar și atunci când nu se vede.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
4: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
5: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

Savage Garden, I Knew I Loved You, din 99, pe frecvența West City Radio. Societatea Piețe S.A. propune transformarea pieței agroalimentare de pe strada Silistra într-o piață volantă dedicată exclusiv producătorilor locali. Potrivit proiectului, aceasta va funcționa

Accesul comercianților va fi permis doar după verificarea documentelor de către o comisie specială, iar producătorii validați vor primi certificarea care garantează cumpărătorilor că produsele provin din gospodării și ferme locale. Tariful de utilizare a unui loc de vânzare va fi de 116 lei pe lună, fără TVA.

trupa irlandeză The Script, cunoscută pentru hituri precum Hall of Fame, Break Even și The Man Who Can't Be Moved, va concerta pentru prima dată la Timișoara. Concertul va avea loc în 1 august pe Bulevardul Liceu Brătianu, iar organizatorii promit unul dintre cele mai importante momente muzicale ale verii. Cu milioane de fani în întreaga lume și miliarde de ascultări pe platformele de streaming, The Script e recunoscută pentru spectacolele live energice și pentru relația specială pe care o creează cu publicul. Ediția din acest an a evenimentului Ziua Timișoarei, Timișoara City Celebration, se va desfășura în perioada 31 iulie-3 august și are ca temă diversitate. Programul va include concerte.

concerte, evenimente culturale, activități sportive, experiențe gastronomice și proiecte comunitare desfășurate în Parcul Civic, pe Bulevardul Liceu Brătianu și în alte spații din oraș.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
2: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medici Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medici, rigoare germană, Îndichis Bănățean.

pe cei de la Bloodhound Gang. I-am ascultat cu The Bad Touch din 1999 la 11:53 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Alpinistul timișorean Horia Coliboșanu a ajuns cu succes în tabăra de bază din Munții Karakorum în cadrul expediției Gasherbrum 2026, după o călătorie solicitantă de 12 zile prin Pakistan, care inclus traversarea spectaculosului Ghețar Baltoro. Coliboșanu s-a instalat la aproximativ 5.000 de metri altitudine. Sportivul a transmis că se simte bine și dacă vremea va permite, prima ieșire la mare altitudine va avea loc sâmbătă. Obiectivul expediției este vârful Gasherbrum 2 de 8.035 de metri. Horia Coliboșanu are deja la activ 11 vârfuri de peste 8.000 de metri, toate cucerite fără oxigen suplimentar și fără ajutorul șerpașilor. Examenul național de bacalaureat continuă astăzi cu proba scrisă la alegerea profilului și specializării. Elevii de la profilul real susțin examenul la una dintre următoarele discipline: fizică, chimie, biologie sau informatică, iar cei de la profilul uman au avut de ales dintre geografie, logică, psihologie, economie, sociologie și filozofie. Mâine, elevii care aparțin minorităților naționale vor susține proba la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi comunicate marți, pe 7 iulie. Învățarea nu se termină odată cu facultatea. Universitatea Politehnica Timișoara vine în sprijinul angajaților din vestul țării care au nevoie de un upgrade profesional și oferă cursuri gratuite de perfecționare prin proiectul Digi Career UPT. Prima serie de cursanți a absolvit deja programele de Linux și securitate cibernetică, primindu-și diplomele în cadrul unei festivități la sediul partenerului Atos. Proiectul își propune să ajute peste 600 de angajați și manageri din județele Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin să-și dezvolte competențele digitale în următorii 3 ani. Oferta include cursuri gratuite de marketing digital, inteligență artificială, rețele de telecomunicații și securitate cibernetică. Cei interesați să-și actualizeze gratuit abilitățile profesionale și pot verifica eligibilitatea completând formularul online disponibil pe paginile oficiale ale Universității Politehnica Timișoara. O vânătoare de comori pe bicicletă va avea loc sâmbătă 4 iulie pe traseul Eurovelo 13 de-a lungul canalului Bega între Sân Mihai Român și Otelec. Participanții vor porni la ora 10 de la ecluza din Sân Mihai Român și vor lua parte la o activitate interactivă ce combină ciclismul cu descoperirea patrimoniului local. Pe parcurs, echipele vor primi indicii și vor avea de rezolvat provocări legate de istoria canalului Bega, sistemul de ecluzie și comunitățile din zona. Traseul durează aproximativ 4 ore și se adresează persoanelor de peste 18 ani, iar echipele pot avea maximum 3 membri. Participarea este gratuită, dar este necesară înscrierea prealabilă, iar locurile sunt limitate. Evenimentul face parte din proiectul transfrontalier ciclism de-a lungul traseului Cortinei de Fer, de fier Eurovelo 13 în Banat Cycling Rose, finanțat prin programul Interreg România-Serbia. Mina din Julius Town Timișoara își extinde oferta cu două experiențe imersive, Zeii Olimpului și În inima oceanului. Producțiile realizate de echipa Mina Creative Studios combină arta digitală, animația și tehnologia pentru a oferi publicului o incursiune spectaculoasă în mitologia Greciei antice și în fascinanta lume a adâncurilor marine. Noile show-uri sunt dedicate vizitatorilor de toate vârstele și pot fi văzute la spațiul Mina din parcarea VIP UBC Zero în Julius Town Timișoara. Biletele sunt disponibile online pe site-ul muzeului. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Astăzi la West Exchange aflăm că peste 300 de companii din sectorul băuturilor din Germania au semnat o scrisoare deschisă comună prin care se opun planului guvernului german de a introduce o taxă pe zahăr aplicabilă tuturor băuturilor, scrie Foodbev. Printre companiile semnatare, care includ fabrici de bere și întreprinderi de îmbuteliere, producători de băuturi răcoritoare, sucuri și apă, se numără printre altele Coca-Cola, Red Bull, Capri Sun și Carlsberg. În scrisoare, companiile susțin poziția Asociației Germane a Băuturilor Fără Alcool, Asociației Producătorilor Germani de Apă Minerală, a Asociației Industriei Germane a Sucurilor de Fructe, a Asociației Germane a Producătorilor de Bere și a Asociației Fabricilor de Bere Private din Germania. Această poziție susține că taxa pe zahăr planificată de Guvernul Federal și de Bundestag, propusă pentru a intra în vigoare în 2028, ar avea un impact semnificativ asupra întreprinderilor din întregul sector, precum și asupra consumatorilor finali. În special, scrisoarea exprimă îngrijorări cu privire la povara care ar cădea asupra întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv asupra afacerilor locale de familie. În contextul în care instabilitatea economică afectează deja întreprinderile sub forma creșterii costurilor cu energia, logistica, ambalajele și materiile prime, scrisoarea subliniază că introducerea unei taxe suplimentare ar avea consecințe pentru industrie, agravând și mai mult presiunea. Semnatarii menționează că aceasta ar afecta de asemenea în mod disproporționat gospodăriile cu venituri mici și ar reduce puterea de cumpărare a consumatorilor în condițiile în care prețurile alimentelor sunt deja în creștere și reprezintă o povară financiară semnificativă pentru familii.

0: la Virox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

0: Ora 12 și 27 de minute este vremea informațiilor din trafic la West City Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: În contextul avertizărilor de furtuni din această perioadă, șoferii trebuie să știe că pot solicita despăgubiri dacă mașinile lor sunt avariate de copaci sau alte obiecte aflate pe domeniul public. Chiar și în lipsa unei asigurări casco, proprietarii pot cere în instanță recuperarea prejudiciului de la autoritatea responsabilă de administrarea zonei în care s-a produs incidentul. În unele localități, primăriile acordă despăgubiri și pe cale administrativă, în baza unor hotărâri locale, însă solicitările trebuie depuse în termenele stabilite, iar proprietarii trebuie să îndeplinească anumite condiții, precum existența unei inspecții tehnice periodice valabile și, în unele cazuri, a unei asigurări. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
3: West City Radio, Timișoara, 88,8 FM.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest! West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Michael Bublé, Close Your Eyes, din 2013, pe frecvența West City Radio. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată pentru județele Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Severin și Hunedoara. Avertizarea este valabilă până mâine la ora 3. În acest interval sunt prognozate averse torențiale, vijelii puternice cu rafale de 70 până la 90 de km pe oră, iar izolat vântul poate depăși 100 de km pe oră. De asemenea, sunt așteptate descărcări electrice frecvente și grindină de dimensiuni medii, local chiar mari, cu diametrul de până la 4 cm. Cantitățile de apă pot ajunge la 25 până la 40 de litri pe metrul pătrat, iar pe arii restrânse pot depăși 50 până la 60 de litri pe metru pătrat. Județul Hunedoara va rămâne apoi sub cod galben de instabilitate atmosferică de mâine de la ora 10 și până sâmbătă la ora 10. Meteorologii anunță noi episoade de ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50 până la 70 de km pe oră, precum și căderi de grindină de mici și izolat medii dimensiuni. Cantitățile de apă pot depăși local 30 până la 40 de litri pe metrul pătrat. Astăzi, între orele 10 și 21, e în vigoare un cod galben de caniculă pentru cea mai mare parte a Moldovei și a Transilvaniei. În aceste regiuni sunt prognozate temperaturi maxime de 30 până la 34 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi ridicat cu indicele temperatură umezeală peste pragul critic. Meteorologii avertizează că evoluția fenomenelor va fi monitorizată permanent, iar avertizările pot fi actualizate prin mesaje nowcasting în cazul apariției unor fenomene meteo severe imediate.

din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: bună ziua! Este ora 13, reperul orar în care Ducodan îți dorește audiție plăcută.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

Pe cei de la Aerosmith i-am ascultat cu Crying din 1993 la 13:05. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Aventura, Ace of Base și Van Halen sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

pe cei de la Ace of Base. I-am ascultat cu Cruel Summer din 1998 la West City Radio. Alpinistul timișorean Horia Colibășanu a ajuns în tabăra de bază situată la aproximativ 5.000 de metri altitudine în zona Gasherbrum din lanțul Karakorum din Pakistan, în cadrul expediției Gasherbrum 2026. Traseul de acces e considerat unul dintre cele mai spectaculoase și solicitante trekkinguri de altitudine din lume, implică mai multe zile de mers pe teren accidentat, traversarea ghețarului Baldoro și variații mari de temperatură între zonele joase și cele de mare altitudine. Gasherbrum 2, de 8.035 de metri, este al 13-lea cel mai înalt munte din lume și face parte din masivul Gasherbrum, situat în Karakorum, Pakistan. Zona e considerată una dintre cele mai dure din Himalaya și Karakorum, unde vremea se poate schimba rapid, iar ferestrele de ascensiune sunt scurte și imprevizibile.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
4: There she was,

Amenajarea tronsonului cuprins între strada Aristide Demetriade și bulevardul Pestalozzi, cu extinderea la 4 benzi de circulație, 2 pe sens, pe o lungime de puțin peste 1 km, precum și prin construirea unui pod rutier, respectiv a unei pasarele pietonale peste Bega în zona Ișo, este în faza căutării unui constructor. Când vor fi gata, cele trei obiective ar urma să completeze inelul 2 de circulație. A fost lansată licitația pentru găsirea unei firme care să amenajeze acest traseu și să ridice cele două poduri, pentru acestea din urmă proiectele fiind donate municipalității de către dezvoltatorul Ișo, condiție pusă acum 10 ani de către administrație încă de la demararea lucrărilor pentru cartierul rezidențial. Firmele interesate își pot depune ofertele până în 10 august. Din momentul ordinului de începere, lucrările trebuie să fie gata în 2 ani, iar garanția fixată de municipalitate prin caietul de sarcini este de 5 ani. We'll be right back.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul

servi deopotrivă serviciile de internet și apelurile vocale. Rețeaua finlandeză de telefonie fixă a fost dată în funcțiune în anii 1880, dar acum revoluția digitală a măturat vechea tehnologie bazată pe fire de cupru, astfel că țara nordică, unde își are originea compania Nokia, una dintre promotoarele telefoniei mobile, a decis ca telefonia fixă să fie înlocuită complet de tehnologia mobilă. Elisa, ultimul mare operator de telecomunicații din Finlanda, care încă mai dispunea de o rețea de telefonie fixă, a marcat sfârșitul acestui serviciu cu un apel între directorul general al companiei și directorul Agenției Naționale pentru Comunicații și Transporturi. Cei doi care au discutat despre viitorul tehnologiei mobile și-au rememorat mai întâi amintiri legate de telefoanele fixe, primul amintind de adolescența sa petrecută la Londra în anii 80, când suna acasă o dată pe săptămână la o oră prestabilită pentru a se asigura că întreaga familie era prezentă. Compania Elisa anunțase din luna ianuarie că își va desființa serviciul de telefonie fixă, afirmând atunci că mai avea doar câteva mii de abonați pentru acest serviciu și că nu a mai vândut abonamente noi în ultimii ani. Singurii furnizori de telefonie fixă în Finlanda au rămas în prezent câțiva operatori locali care gestionează câteva mii de abonamente pentru apeluri locale.

0: familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tyrone-ul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, calea Lugojului 93.
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
0: Noul Volkswagen Tyrone, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

Wonderwall de la Oasis din 95 am ascultat la 13 și 52 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute la fixul orei 14 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Poliția română a publicat un videoclip prin care încurajează pe șoferi să folosească platforma hub.mai.gov.ro pentru a sesiza comportamentele agresive din trafic. Instituția anunță că doar în acest an peste 480 de șoferi au fost sancționați și au rămas fără permis de conducere în urma imaginilor transmise de cetățeni. Videoclipul reunește imagini surprinse de camere de bord și de supraveghere în care șoferi sunt surprinși efectuând depășiri periculoase, slalom printre mașini, derapaje controlate și alte manevre agresive în trafic. Sesizările sunt analizate de polițiștia dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege și abaterile pot fi dovedite, conducătorii auto pot fi sancționați. Lucrările la lotul tunelurilor pentru urși de pe autostrada A1 Lugoș-Deva au ajuns la un stadiu fizic de aproape 68%. Șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a anunțat că pe secțiunea Margina Holdea sunt mobilizați în prezent 800 de muncitori și 350 de utilaje. La tunelul 1, ambele galerii au fost deja străpunse, în timp ce la tunelul al doilea, cel mai lung de pe traseu, constructorii mai au de excavat mai puțin de 700 de metri în total. Pentru execuție se folosește o soluție inginerească inovativă care combine noua metodă austriacă cu tehnica de acoperire la suprafață. Proiectul în valoare de 1,82 de miliarde de lei fără TVA este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Finalizarea celor 9 km dintre Margina și Holdea va asigura legătura continuă pe autostradă de la Boița până la Nădrac, pe o distanță de peste 360 de kilometri. Amânarea vizitei la stomatolog, automedicația și administrarea antibioticelor fără recomandarea medicului sunt principalele greșeli care transformă o problemă dentară într-o urgență, avertizează specialiștii de la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara. Potrivit medicilor, cele mai multe cazuri ajung la urgențe după ce afecțiuni care puteau fi tratate ușor sunt lăsate să evolueze. Antibioticele nu elimină cauza infecției dentare și pot întârzia tratamentul corect, favorizând complicații grave. Medicii recomandă controle stomatologice la fiecare 6 luni, periaj dentar de 2 ori pe zi și prezentare la cabinet înainte de apariția durerii pentru a preveni urgențele și tratamentele complexe. Populația școlară din România a ajuns la 3.518.700 de elevi și studenți în anul școlar și universitar 2025-2026, cu 33.100 mai mulți față de anul precedent, potrivit Institutului Național de Statistică. Sistemul de educație numără 247.500 de cadre didactice, iar raportul este de 14 elevi și studenți la un profesor. Atacantul naționalei Angliei Harry Kane a depășit numărul de goluri marcate de legendarul brazilian Pelé la Cupa Mondială. Prin cele 2 goluri marcate în meciul din 16-mile de finală împotriva Republicii Democratice Congo, Kane a ajuns la 13 goluri înscrise la Cupa Mondială, având astfel un gol în plus față de Pelé. Argentinianul Lionel Messi este cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale. El are 19 goluri înscrise în cele 6 ediții de turneu final la care a participat. Pe locul secund se află francezul Kylian Mbappé cu 18 goluri, iar pe 3 este germanul Miroslav Klose, cu autor a 17 goluri. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: West Side Story. West Side Story cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Alegerea unei cariere nu înseamnă astăzi un singur drum, urmat pentru toată viața. Tot mai mulți tineri își schimbă domeniul și descoperă alte pasiuni pe parcurs, ba chiar învață că eșecurile sau răzgândirile pot deveni, de fapt, cele mai importante lecții. Despre aceste alegeri și despre curajul de a-ți construi propriul traseu profesional vorbim astăzi, pornind de la Big Decision Day, evenimentul dedicat studenților care revine la Timișoara mâine, în 3 iulie, în campusul creativ al Universității Politehnica Timișoara. Invitatele mele de astăzi sunt Isabel Tomaș, social manager, media manager în cadrul Minecraft Academy, și Andra Mureșan, jurnalistă la Scena Nouă și una dintre speakerii ediției din acest an. Și ne aduc mai multe detalii despre ce înseamnă de fapt această decizie atât de importantă pentru viață, dar pe care nu trebuie să o luăm atât de în serios din prima. Așa că rămâneți cu noi până la ora 15, ne puteți urmări on air, online și prin video pe pagina de Facebook. Andreea Oance sunt așadar și vă salut pe toți cei care ne urmăriți deja, iar vouă, Isabel, Andra, vă zic bine ați venit în studioul nostru. Bună ziua!
2: Bună!
3: Bună, bine v-am găsit!
1: Mă bucur să povestim mereu despre parcursul nostru în viață până la urmă, și despre asta este vorba la Big Decision Day. O să vreau așa, înainte de toate, nu știu, să ne spuneți ce înseamnă acest eveniment, cui se adresează?
2: Eu aș zice că evenimentul acesta se adresează tinerilor care, efectiv, nu mai știi să faci în momentul ăsta. Abia s-a terminat sesiunea, ești un pic confuz, a fost o sesiune în general grea, vine vara, poate ești anul întâi, te gândești, oare am ales bine facultatea, oare ăsta e drumul meu, oare asta e cariera pe care vreau să o mai departe, și apar foarte multe întrebări. Iar noi de aici am pornit toată ideea de Big Decision Day. Să oferim un context în care atunci când cineva, un tânăr, are astfel de întrebări, să poată să vină să discute cu niște speaker care au trecut deja prin asta, cu niște oameni care au luat niște decizii grele deja, care au văzut ce înseamnă de fapt să simți că poate n-ai ales bine, dar totuși au reușit să aibă succes într-un final. Cumva vrem să-i încurajăm să-și continue drumul sau să-și înceapă unul nou.
1: Așa a început, de fapt, ideea acestui proiect. El revine acum la Timișoara. Câte ediții este?
2: Este a doua ediție. Prima ediție a fost anul trecut în București.
1: Și dacă este să ne uităm în spate, cum a fost prima ediție primită și privită de către cei tineri care se confruntă cu toate acele întrebări pe care voi încercați acum, nu neapărat să le oferiți cele mai bune răspunsuri, dar măcar să le oferiți variante.
2: Asta a fost foarte interesant, a fost o deschidere extrem de mare, deși anul trecut a fost în timpul anului universitar și am avut un pic de emoții cu treaba asta, că ne gândeam, studenții sunt la facultate, au treabă, dar totuși a fost o cerere foarte mare, am avut foarte multe înscrieri, oameni care veniseră fără să se înscrie măcar, pentru că exista nevoia asta de a discuta, de a găsi niște oameni care să fi trecut deja prin ceva greu, dar au reușit, cum ar fi anul trecut, am avut de exemplu pe speaker pe Macanache. Și foarte multă lume a venit să-l audă cum a ajuns de undeva destul de jos un artist foarte cunoscut, ceea ce e foarte inspiring.
1: Așa e, pentru că până la urmă avem nevoie de astfel de povești de succes, dar care în spate ascund povești care nu sunt legate din start cu succesul. Ne confruntăm poate cu multe frământări, cu eșecuri de-a lungul timpului, dar drumul s-ar putea să fie pavat tocmai cu aceste experiențe. Dacă este așa, să vă întreb și pe voi, pentru că spuneam, reprezinți astăzi Minecraft Academy. Ce este Minecraft Academy?
2: Minecraft Academy e un fel de punte între viața de student și ce urmează după, carieră, job, tot ce poți să te gândești legat de asta, de viitorul tău, de jobul tău, ce vrei să faci mai departe. Am simțit cumva nevoia asta să creăm acest proiect prin care tinerii să nu se mai simtă atât de singuri când trebuie să ia decizii legate de viață, de carieră, deci trebuie să facă mai departe. Ok, există asociații studențești, dar și ele au nevoie de sprijin și cumva asta mai încercăm să facem, să sprijinim asociațiile studențești, că ele să sprijine la rândul lor studenții, fiindcă, până la urmă, asociația ta cunoaște cel mai bine nevoile tale. Și ne ajutând asociațiile, ajutăm toți studenții.
1: Iar Andra Mureșan, spuneam că ești unul dintre speakerii de mâine. Tu ai studiat dreptul, dar astăzi ești jurnalistă la Scena Nouă. Vedem aici un schimb de parcurs în carieră pentru tine. Cum ai realizat, de fapt, că drumul tău nu este cel îndrept și e altul?
3: Cred că mi-am dat seama prin al doilea an la drept, doar că venind dintr-un oraș mic, nu prea existau opțiuni în afară de drept, politehnică, medicină. Cumva dacă erai un elev bun la liceu, trebuia să urmezi una dintre aceste trei căi sau nici nu știu, probabil mai era arhitectură în zona asta. Și cred că părinții mei erau cumva speriați de gândul că o să o iau pe altă cale, nu li se părea jurnalismul o profesie atât de sigură din punct de vedere financiar. Probabil că parțial au avut dreptate, dar cred că a contat mai mult să îmi placă și să fie ceva cu care să rezonez și o profesie în care să rezist până la urmă, că cred că uităm foarte tare că ar trebui să facem lucrul ăsta 8 ore pe zi până la 60 și ceva de ani și că chiar ar trebui să ne placă, pentru că altfel riscăm să avem o viață complet nefericită. Și în al doilea an am luat decizia cumva să nu mai mă implic atât de mult la facultate, pentru că nu mai îmi plăcea, dar mergeam ca să îmi satisfac părinții. Și apoi în ultimul an am spus că ok, asta este, chiar dacă am studiat 4 ani, nu mai pot să mă prefac că îmi place și o să încerc să iau pe altă cale. Dar a fost așa un an de căutări în care am lucrat în call center, de exemplu, am lucrat și la Zara, la magazine, am lucrat pe unde am mai putut și după aceea m-am înscris la jurnalist pentru că știam că asta voiam să fac și...
4: E așa un bun exemplu că trebuie să-ți urmezi cumva chemarea, pentru că spune și tu, atunci când ne gândim la profesia noastră, ar trebui să ne gândim nu doar la câțiva ani, ci să ne gândim la o carieră pe care o construim pentru mulți ani de acum înainte și trebuie să ne facă plăcere înainte de toate, pentru că cu ea va trebui să trăim. Dar mai există, nu știu, o să vă întreb pe amândouă, această idee a unui singur loc de muncă pentru toată viața? Poate în trecut era așa. Ne orientam spre ceva și aia făceam tot timpul. Dacă, nu știu, poate la un moment dat chiar și parcursul tău se poate schimba din jurnalism să te reorientezi. E asta, nu știu, o schimbare de paradigmă, de fapt, în a ne gândi viitorul?
3: Cu siguranță nu sunt adepta a avea un singur loc de muncă pentru toată viața, pentru că cred că ne schimbăm foarte mult de-a lungul timpului și locul în care mergem să lucrăm pentru prima dată, de exemplu. Poate că ne-a oferit ceva pentru o anumită perioadă de timp, dar la un moment dat îți dai seama că ai nevoie poate de mai mult sau de ceva diferit și cred că asta se aplică și la jurnalism, dar la oricare altă profesie. Și cred că odată ce îți dai seama de lucrul ăsta, cumva ești mai liber să experimentezi și să te bucuri de proces, că de multe ori stăm așa cu anxietate de cum ar trebui să arate lucrurile sau un anumit timeline imaginar, dar cred că dacă îți dai voie să experimentezi și să nu asculți atât de mult de toate regulile impuse de societate, probabil că, da, ies lucruri bune.
4: Isabel, vrei să completezi cu ceva?
2: Da, aș mai fi adăugat lucrul ăsta. Și eu, la fel, nu cred că mai există să stai la un singur loc de muncă toată viața. Numai cum în momentul ăsta în care toate joburile oricum se schimbă de pe o zi pe alta, ce însemna ceva, cum ar fi toată frica asta cu, ok, a venit AI-ul, deci ce să mai fie joburile noastre pe viitor. Îmi dau seama că și eu am avut așa un parcurs tot așa mai schimbător. Am mai fost și prin agenții, dar și în agenții eram ba copywriter, ba grafician, designer, voiam să fac un pic de toate, să le vezi pe toate, pentru că dacă nu le încerci măcar un pic, cum o să știi că asta îți place? Și după ce ai făcut ceva foarte multă vreme, cum știi când ai ajuns la punctul ăla de saturație și poate vrei să faci altceva, să mai descoperi? Deci mi se pare super important că poate generația asta e mereu într-o continuă căutare, nu să stagneze.
4: Iar evenimentul vostru Big Decision Day nu se adresează doar absolvenților. Spune și tu, pot să vină studenți care tocmai au trecut prin sesiune, poate au încheiat primul an de studii și își pun în continuare, poate acum, mai mult ca oricând, întrebarea: e oare ăsta chiar drumul meu pe care vreau să-l urmez sau ar fi bine să mă orientez spre altceva? Tocmai de aceea vreau să îmi povestești puțin despre cum este structurată întâlnirea de mâine și cine poate participa.
2: În primul rând, poate participa orice tânăr care e cel puțin curios. Cel puțin vrea să audă ce au de spus oamenii aceștia minunați care o să vină mâine să vorbească în cadrul evenimentului. În principal, targetăm studenții în orice an de facultate. Nu contează ce an ești, cu siguranță îți poți găsi locul la Big Decision Day, fiindcă toți am avut un moment de cum până cel puțin. Deci vă așteptăm, bring a friend, dacă vreți să veniți singuri. Formularul de înscriere este încă deschis, îl găsiți pe site-ul nostru, mindcraftacademy.ro. cum este structurat. O să începem la ora 10 cu Crash Course, unde o să vorbim despre joburile viitorului, despre viitorul jobului mai exact, unde o să discutăm cu Vlada Adamescu și Răzvan Petri de la Politică la Minut, cu ministrul economiei și o să vorbim fix despre asta, ce înseamnă joburile în viitor, ce se mai întâmplă, unde mai mergem mai departe, ce facem. Iar după, pe partea a doua zile, începând cu ora 2, o să avem mai mulți speakeri, printre care și Andra Mureșan, din nou Vlad Adamescu și Răzvan Petri de la Politică la Minut. O să mai vină doi antreprenori locali din Timișoara și tot așa o să vorbim despre acest crash course, despre plot twist în carieră, unde ne vor povesti despre cum au avut multe schimbări pe parcursul lor de muncă, efectiv, și cum, deși, uite, cum avem pe Andrada aici, care a început crezând că o să facă drept, a ajuns să facă complet altceva, and that's fine.
4: E complet în regulă să ne schimbăm, de fapt, nu știu, deciziile în viață și parcursuri, dar de multe ori e bine să ne uităm, să vedem exemplele oamenilor care au făcut asta și prindem ceva mai mult curaj. Spune că ziua începe mâine la ora 10 în amfiteatru A101 de la Electro al Universității Politehnica Timișoara, cu această dezbatere care pune pe tavă viitorul joburilor, iar la această discuție participă și ministrul economiei. Cum ați reușit să-l convingeți să fie alături de voi, apropo?
2: A fost foarte deschis. Cred că s-a bucurat când a văzut că îl invităm la acest eveniment, fiindcă este un stakeholder foarte important în zona asta, când te gândești că, până la urmă, viitorul joburilor este clar legat și de economie. Chiar nu a fost deloc complicat să-l convingem, a fost foarte... abia aștepta, pot să spune.
4: Piața muncii se schimbă, nu mai arată nici măcar cum arăta acum 5 ani. Da, mai să ne uităm și mai în spate. Se schimbă mereu și trebuie să fim, de fapt, în pas cu cerințele de pe piața muncii, să fim în temă cu ceea ce se cere în România, dar nu numai, și la nivel global. Și avem parte de multe schimbări aici, aminteai tu, și... faptul că inteligența artificială este mai prezentă ca oricând în viața noastră și ridică multe semne de întrebare spre orientările profesionale ale tinerilor. Oare cât de relevant va fi peste câțiva ani, atunci când voi termina studiul, ceea ce studiez eu acum? O să mai conteze sau va trebui încă de pe parcursul anilor de studenție să mă reorientez? Și tocmai de aceea sunt importante aceste discuții. Cum vi se pare vouă că se schimbă piața muncii, apropo?
3: Cred că e... adică se observă deja schimbările. Pe mine m-a șocat foarte tare că chiar am ajuns să am prieteni care au fost dați afară pentru că au fost înlocuiți de inteligență artificială și în domenii în care poate nu te-ai fi așteptat, în care ai studiat 4 ani arhitectură și nu te gândești că după ce ai făcut atâta facultate o să se întâmple asta. Pe lângă asta, și am mai observat în jurul meu, cred că foarte multe lume se îndreaptă spre content creation și nici nu pot să condamn pe nimeni că tot auzi această retorică de toți vor să fie influencer, nimeni nu mai vrea să studieze. E și greu, cred, să nu vrei să fii influencer când a ajuns să fie, cred că, printre puținele profesii plătite la un nivel la care probabil ar trebui să fim plătiți cu toții. Adică stai și studiezi 6 ani medicina ca să ai un salariu mult mai mic decât câștigă pe o campanie, pe o singură campanie, un influencer. Așa că, da, cred că sunt niște realități influențate profund de avansul tehnologic și care, da, au dat peste cap piața joburilor și ceea ce își doresc tinerii. Și cred că ar trebui să ne uităm cu mai multă înțelegere și compasiune la deciziile pe care le iau, nu să-i judecăm că, uite, toți vor să fie neserioși și să fie influencer. Pentru că nu e doar asta, sunt mai multe lucruri la mijloc.
4: Nici jurnalismul nu stă bine la acest capitol, dacă este să ne uităm puțin. Suntem poate cap de afiș atunci când se anunță, nu știu, intervenția AI-ului să ne fure joburile. E foarte simplu, sau ca grafician, sau ce mai vorbeam noi ceva mai devreme. Ce competențe credeți că vor conta mai mult în următorii ani pentru a, nu știu, rămâne relevanți într-o piață atât de în schimbare?
2: Cred că, nu știu dacă asta e neapărat o competență, dar mi se pare că un om care face ceva cu pasiune și îl vezi că face asta cu toată inima și că îi place ce face, omul ăla nu poate să fie înlocuit de AI vreodată, sau de inteligență artificială, sau de orice altceva. Poate va folosi și el inteligența artificială ca o unealtă, poate, nu știu. Dar dacă are pasiunea asta interior, această chemare să facă treaba asta și chiar o face pentru că îi place în primul rând, mi este foarte greu să-l văd înlocuibil. Pentru că ai nevoie de pasiunea aia, de dorința aia, de flacăra aia din ochiul unui om când e la un job și chiar face ceea ce îi place, se simte când faci ceva ce îți place.
4: Întorcându-ne acum și la întâlnirile voastre de mâine, de la ora 10 spuneam că are loc această primă întâlnire, dar după masă se întâmplă să aveți o serie de conversații interactive, schimbări de opinii, exemple câte poate de concrete ale unor persoane care și-au dat restart sau au regândit ușor traseul lor. Pe lângă tine, Andra, care vei fi acolo, jurnalistă, reprezentând scena nouă, spuneai că mai sunt și, nu știu, o activistă de la Sens Pozitiv, Alina Dumitriu, Vlad Adamescu și Răzvan Petri de la Politică la Minut, Răzvan Pata, fondator Little Hanoi, Diana Vitan Martinaș, care reprezintă cumva timișorenii aici și cu cel și cu Răzvan. Și vin cumva să explice cumva parcursul lor, să povestească de fapt cum au ajuns, unde au ajuns, însă sunt gata să răspundă la multe întrebări care vor veni din public și ele vin de obicei. Adică, nu știu, o să te întreb așa din experiența ediției trecute. Ce curiozități au participanții?
2: În general sunt foarte legate direct de ce abia povestit omul, de viața lui, pentru că e ca o carte deschisă, vrei să-l cunoști mai bine și vrei să înțelegi, ok, ai trecut prin asta, cum te-ai gândit după să faci altceva, de ce ai făcut asta, și acolo apar curiozitățile de fapt. Și eu oricum am pregătit o serie de mici cadouri pentru cele mai bune întrebări, deci fiți curioși și puneți cât mai multe întrebări bune, pentru că vă vom primea cu niște vouchere.
4: Ok, deci îi facem pe cei care ne ascultă acum să se înscrie dacă n-au făcut-o deja, să fie cât se poate de activ și să adreseze întrebări, pentru că s-ar putea să fie premiate de voi la final. Îi ajută foarte mult poveștile astea autentice ale invitaților? Pare că, nu știu, v-ați întâlnit apoi cu cineva care a zis, să știi că, nu știu, mi-a dat de gândit întâlnirea cu voi, mi-am pus mai multe întrebări apoi și cumva am luat o hotărâre care mi era cumva de mult povară, dar acum am luat-o și sunt convins că am făcut ce trebuie.
2: Nu mi-amintesc dacă a venit cineva către noi mai târziu să ne spună că a luat o decizie grea după câteva luni de la eveniment, dar mi-amintesc după ce s-a terminat evenimentul, că noi, deși aveam programat o întreagă petrecere, studenții nu petreceau, se duceau încă să vorbească cu speakerii, să veneau să vorbească cu noi, să ne mulțumească pentru eveniment, pentru că au avut ocazia să vorbească cu oamenii ăștia, vorbeau și cu noi și ne povesteau care sunt problemele lor. Deci, cred că i-a atins, cred că le-a fost foarte de folos.
4: Și așa o să se desfășoare și mâine, de fapt, întâlnirea. Nu e ca și când va fi gata sesiunea de discuții și ei nu mai pot să stea de vorbă cu participanții și cu speakerii.
2: Exact, îi așteptăm după, o să deschidem o sesiune de mentorat și table și job pong, două activități în care la mentorat și table pot să vină să continue să vorbească cu speakerii sau cu oricine își mai doresc de acolo, în timp ce joacă table sau șah. Sau dacă vor doar să aibă o discuție fără să joace, that's fine again. Și avem acest joc job pong, unde vorbim despre joburile viitoare. Am făcut noi o serie de cartonașe cu joburi care ar putea să existe în viitor. Le facem ca la ping-pong, aruncăm cu minge în pahare și vedem ce job pică și discutăm despre el.
4: Uite, o să vorbim despre asta după pauza de publicitate. Poate aflăm și noi mai multe despre care sunt joburile viitorului. Noi cei care suntem deja foarte bine ancorați aici în joburile noastre, cred că suntem și mai copleșiți de toate acele gânduri că s-ar putea la un moment dat să trebuiască să ne reorientăm și nu știm încotro să o apucăm. E mai complicat pentru persoanele care deja sunt bine înrădăcinate acolo. Și chiar mă gândeam, nu știu, dar vă întreb după pauză, dacă v-ați gândit să faceți astfel de întâlniri și cu persoane care sunt deja adulte, care sunt deja acolo într-un job, dar și-au dat seama că poate n-a fost alegerea cea mai bună. Ne întorcem imediat și reluăm discuția. Le avem astăzi alături de noi pe Isabel Toma, social media manager în cadrul Mindcraft Academy, și Andra Mureșan, jurnalistă la Scena Nouă, una dintre speakerii ediției din acest an de la Big Decision Day, care se întâmplă pentru a doua oară, iar mâine se întâmplă la Timișoara. Aflăm mai multe despre cum puteți să participați, ce se mai discută acolo, așa că rămâneți cu noi.
5: Dorit. dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amator și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
6: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical, simplu, sigur și mereu aproape.
1: Am revenit live și continuăm discuția despre viitorul profesional al tinerilor, despre curajul de a schimba direcția atunci când este nevoie și despre evenimentul care îi pune față în față pe studenți cu oameni care au ales să vorbească sincer despre propriul parcurs. Invitatele mele de astăzi, Isabel Toma, din cadrul Mindcraft Academy, organizator al evenimentului, Andra Mureșan este jurnalistă la Scena Nouă și unul dintre speakerii de mâine și povesteam așa noi și la început, de fapt, despre parcursul vostru, care este exact cel mai bun exemplu pe care puteți să-l și dați participanților de mâine. Andra, ziceam, tu ai studiat dreptul, ai continuat să studiezi dreptul până l-ai absolvit, chiar dacă din anul 2 ți-ai dat seama că poate nu e exact ce-ți dorești. Și multă lume ar zice, păi de ce ai așteptat totuși 4 ani ca să iei cu adevărat decizia aceea? De ce n-ai schimbat de la început? Și te întreb și eu acum.
3: N-am schimbat de la început că era foarte multă presiune și din partea părinților și cred că din partea tuturor. Cumva nimeni nu prea poate să înțeleagă de ce ai renunța la facultatea respectivă, nu-i așa, că îți aduce bani sau, mă rog, așa se zvonește, depinde și facultatea aia cum o termin și cum ești pregătit, că nu ți aduce bani doar dacă ai terminat-o și atât. Și da, cred că era foarte multă presiune din partea tuturor și inclusiv din partea mea. Adică nu eram obișnuită și nu auzisem vreodată că poți să schimbi. Adică eram obișnuită că ai un parcurs pe care mergi și îl respecti și după aceea la 25 de ani se întâmplă altceva și există acest timeline de la care nu ne abatem, că na, cine știe ce se întâmplă dacă te abați de la el. Și da, apoi într-o zi am zis gata.
1: Și apoi ai studiat jurnalismul, uh-huh. Și ți-ai dat seama că totuși te-a ajutat și prima experiență de la drept?
3: Da, adică eu am scris și multe articole și investigații care cumva aveau de-a face cu sistemul juridic și cred că fără să vreau, nici nu știu dacă fără să vreau, dar cumva mă îndrept destul de mult către subiecte din sfera asta. Nu știu dacă m-a ajutat foarte mult, dar poate m-a ajutat să-mi creeze această gândire juridică, cumva, sau să mă facă să văd așa mai multe părți, care, na, e benefic și pentru jurnalism până la urmă, deci cred că cu asta m-a ajutat dreptul și bineînțeles că aveam o bază, adică știam drept constituțional, drept civil, drept penal, deci cumva a fost o bază pentru multe lucruri pe care oricum, de care te bați și în jurnalism.
1: Practic nimic nu este pierdut. Totul poate să fie valorizat altfel, pentru că rămân aceste informații pe care, iată, un simplu jurnalist care nu are acest background al facultății de drept în spate, nu știu, va fi mult mai greu pentru el să scrie
4: un articol în care are nevoie de acele noțiuni. Pentru tine, avându-le deja acolo, va fi mult mai simplu. Iar jurnalismul este atât de vast, putem să mergem prin atâtea direcții. Dacă e să mă întorc la tine, Izabel, spune că și la tine parcursul n-a fost de la început foarte clar. Ți-ai dorit să faci foarte multe lucruri, până la urmă faci ce faci astăzi. Dar cum ai ajuns să faci ce faci astăzi, trecând prin atâtea alte experiențe?
2: Totul a început foarte interesant. Aveam un plan, de fapt n-aveam niciun plan, nu știu, prin a 11, a 12, mă gândeam, trebuie să dau la o facultate. La ce facultate dau? Nu voiam să dau la niciuna. Nu simțeam că absolut nimic nu mi se potrivește. Și până la urmă am zis, ok, o să mă duc către singurul lucru care știu că mă atrage cel puțin, adică către teatru. Și am dat la actorie. Am intrat și am zis, ok, trebuie să-mi fac un plan clar de aici, fiindcă e foarte greu ca actor în România, trebuie să văd cum încep să joc în spectacole, să-mi fac rost de cât mai multe cunoștințe, să pot să fac teatru, efectiv. Dacă nu pot să fac teatru, măcar să încep să fac eu ceva pe online, orice. Doar că când eram anul 2 a venit pandemia și atunci mi-am dat seama cât de greu este de fapt ca actor în România, pentru că începusem să văd cum nu se mai joacă nimic, cum toți actorii sunt praf din punct de vedere economic, pentru că nu aveau cum să-și facă meseria. Și am zis, ok, poate am nevoie și de ceva ca o a doua variantă. Am terminat facultatea, licența, și după m-am îndreptat către publicitate, tot la facultatea de jurnalist, colegă cu Andra Dean.
4: Deci vă știți și din contextul ăla.
2: Da. Și acolo totuși n-am renunțat complet la ce am învățat în teatru, pentru că m-a ajutat foarte mult ca să fiu mai, nu știu, dezinvoltă. Aveam creativitatea unui om de teatru, gândirea unui om de teatru. Mi-am dat seama foarte mult că oricum publicitate și social media înseamnă tot o gândire de teatru. E ca și cum pui un spectacol în scenă și trebuie să știi cum să atragi omul să se uite la tine. Și uite-mă azi fiind un social media manager care se simte foarte bine făcând asta și cel puțin în momentul de față nu m-aș vedea făcând neapărat altceva, fiindcă oricum simt că le cuprind pe toate în asta.
4: Din nou, nimic nu este pierdut. Absolut orice experiență pe care o acumulăm rămâne acolo și poate să fie valorificată, ba chiar dă un plus de valoare următorului lucru pe care îl veți face. Am lăsat link-ul spre mindcraftacademy.ro pe pagina noastră de Facebook, unde făceam teasing la emisiunea de astăzi, ca să fie mai simplu de accesat pentru cine ne ascultă și care vrea să se înscrie pentru mâine. Ziceam că sunt încă deschise înscrierile, dacă intră pe site, dar și pe social media, vor afla mai multe detalii completând acel formular. Un eveniment cu participare gratuită, nu știu dacă am zis, mai zicem încă o dată, pentru cei care participă. E important pentru studenții la început de drum. Poate aceste discuții ar fi importante și pentru elevii care încă nu știu spre ce să se orienteze ca studii. Și ziceam ție înainte de pauză, câteodată sunt discuții pe care ar trebui să le abordăm și cu persoane care nu mai sunt foarte tinere, care deja au început spre o direcție în carieră și și-au dat seama că nu mai este relevantă direcția aceasta, pentru că piața nu mai cere, pentru că se întâmplă foarte multe restructurări sau poate că pur și simplu simt că nu li se mai potrivește și totuși mai au încă foarte mulți ani în față. Și te întrebam pe tine înainte de pauză, dacă v-ați gândit și spre asta. Desigur, voi vă adresați cel mai mult tinerilor în aceste evenimente pe care le organizați, însă poate ar fi o discuție de purtat și cu persoanele care poate sunt la a doua tinerețe, hai să zicem așa.
2: Cred că aș putea vedea-o funcționând, poate niște discuții între niște tineri care nu știu încotro să o ia și niște tineri adulți, niște adulți care deja au luat niște decizii și simt totuși că poate au nevoie să schimbe traiectoria, poate niște conversații de-astea face-to-face să vezi că este aproape normal să fii în contextul ăsta în care se întreb, măi, dar eu mi-am ales bine drumul la orice vârstă până la urmă. Pentru că un tânăr care vede că și un adult este în aceeași situație ca, nu știu, 10-20 de ani mai târziu, poate își dă seama că e ok să mă simt un pic pierdut acum. Cred că asta e de multe ori problema, că mi se pare că nu e ok să ne simțim pierduți, pentru că avem senzația că toată lumea has it figured out, dar nu e niciodată așa, doar pare că știm ce facem.
4: Ne e teamă de eșec sau de felul în care ne percepe lumea, nu am vrea niciodată să ne dăm exemplu negativ. Tocmai că totuși, în zilele astea, dacă stăm să ne gândim, exemplele astea sunt cele cu care relaționează cel mai mult tinerii și nu numai. Adică să vedem că poate exact ca noi, în impas au fost și alții, sau poate exact ca noi care, nu știu, am ajuns la un moment dat într-un moment de cumpănă, au mai fost și alții, dar l-au depășit și felul în care l-au depășit contează foarte mult, să știm cum să trecem mai departe. Așa este gândită întâlnirea voastră cu toate acele povești pe care le aduceți mâine. Vreau încă o dată, nu știu, să povestim despre speakerii care vor fi acolo pe lângă Andra. Ce v-ar plăcea cel mai mult să transmită evenimentul până la urmă?
2: Mie mi-ar plăcea să transmită tocmai ideea

0: traseu față de ce credeai tu când o să fii mic.
1: Cum ați ales și ceilalți speaker care vin de aici, din Timișoara?
0: Cei din Timișoara? Mm-hmm. Am căutat să avem și niște oameni locali ca să se simtă că, uite, și la tine în comunitate ai aceste povești de succes. Deci și tu poți să fii oricând o poveste de succes. Trebuie doar să ai un pic de încredere. Cred că asta e, de fapt, miza pe care o avem cu Big Decision Day. La final să pleci cu un pic mai multă încredere că it's going to be ok. O să fie bine, oamenii ăștia au putut și tu o să poți să faci asta.
1: Avem aceste discuții, poveștile, dar avem și sesiunile acelea de discuții interactive și avem Mentored and Table, nu?
0: Mentored și table.
1: Așa, și table, ok. Un format de discuții informale cu profesioniștii din domeniile diverse, dar și Job Pong, acel joc interactiv dezvoltat de către voi, care îi provoacă pe participanți să descopere joburile viitorului și competențele necesare pentru asta. Și spuneai tu că vor fi cartonașe cu care sunt joburile viitorului. Care sunt?
0: Care sunt? Uite, avem multe categorii de joburi. În momentul de față avem câteva și o să mai dezvoltăm. Avem pe educație, pe tehnologie, pe medicină. Un cartonaș care mie mi-a atras atenția de fiecare dată când ne jucăm din nou și mereu se întâmplă la toate evenimente, fie că cartonașul ăla, nu știu de ce, este creator de experiențe de educație adaptative. Și mereu apare întrebarea asta, ok, dar ce vrea să însemne de fapt acest cartonaș? E de fapt fix vorba de că o să avem nevoie de oameni care să mai facă educația să fie standard pentru toată lumea, să învețe cum să o adapteze la nevoile omului. Și că asta ar putea să fie un job în sine în viitor, ceea care sună foarte specific, dar de care cu siguranță o să avem nevoie la un moment dat. Cred că și în momentul de față am avea nevoie de asta.
1: Ministrul Economiei Irineu Darău este alături de voi, însă ar fi poate interesant să vină și reprezentanți ai mediului academic. Pentru că până la urmă și ei vin să formeze tinerii pentru joburile viitorului. Ei ar trebui tot timpul să-și adapteze oferta educațională în așa fel încât să se plieze cu cererea de pe piața muncii. Vin și din mediul academic?
0: O să avem și mediul academic cu noi. Noi avem tot acest eveniment, este făcut în parteneriat în primul rând cu Universitatea Politehnică din Timișoara. Totul a fost făcut împreună cu ei, cu ajutorul rectorului, cu ajutorul tuturor oamenilor de acolo. Am avut extrem de multă susținere și aproape că am reușit să facem tot evenimentul ăsta de la București cu ajutorul lor până aici în Timișoara, ceea ce este minunat. O să fim alături și de Liga Studenților din cadrul universității, care și ei ne-au ajutat cu tot ce a ținut de organizare. O să fie acolo. Pentru că asta credem și noi că e foarte important, în primul rând, să aduci la masă, bineînțeles, și profesorii și oamenii care țin de universitate, dar și asociația de studenți reprezentativă. Pentru că ei știu nevoile comunității, în primul rând.
1: Așa este. Andra, pentru că povesteam că tu vei fi acolo, vei povesti din experiența ta și punctam ceva mai devreme în discuția cu amândouă, că e foarte importantă această formare continuă și că, de fapt, nimic din ce am învățat anterior nu se pierde, ci doar se transformă de la parcursul Izabelei, nu știu, prin teatru, publicitate, istoria ideilor, la social media marketing, la parcursul tău din drept în jurnalism. Practic, și atunci când studiem ceva, e bine să existe cât mai multe arii, chiar dacă avem un, nu știu, dreptul sau jurnalismul sau un mare domeniu, să existe frânturi și din alte lucruri care cumva să ne lărgească orizonturile. Practic, încercând să vedem cum arată și alte joburi, ele pot să se interconecteze la un moment dat. Tocmai de aceea poate ar fi bine să fie și din mediul academic cineva care să gândească cumva curicula altfel decât este, sau poate asta este și viitorul. Cum vezi tu, nu știu, formarea asta continuă, chiar și pentru ce urmează de acum înainte pentru tine profesional?
2: Da, cred că la un moment dat voiam să adaug și eu treaba asta că, na, cumva noi vorbim de deciziile pe care le-ai luat, să zicem, la 23-24 de ani, dar asta nu înseamnă că decizia pe care ai luat-o atunci o să rămână după aceea pentru toată viața. Adică eu, de exemplu, am acum 29 și tot anul m-am zbătut cu altă decizie, pentru că am intrat la un master în străinătate, dar nu știam exact dacă să fac asta și să las tot ceea ce am construit aici pe jurnalism. Adică nu e ca și cum se șterge cu buretele, dar ar fi o pauză de 2 ani și a fost foarte greu să iau o decizie, încă sunt în limbo, de fapt, cu decizia respectivă, deci cred că asta arată

0: cel mai bine, că nu se oprește niciodată lucrul ăsta. Și da, cred că oricum și referitor la profesia pe care ai ales-o, eu am intrat în jurnalism convinsă că o să fiu jurnalistă de modă. După aceea am început să scriu investigații și să scriu pe violență de gen. După care, dintr-o conjunctură, am ajuns să fac social media în redacție. Acum lumea mă cheamă destul de des să fac social media sau se gândesc la mine ca o persoană de social media. Deci cred că afli multe despre tine oricum lucrând și e foarte bine și să renunți la versiunea aia rigidă din capul tău, deși uneori e greu, că și mie mi-e greu să mă desprind și să zic ok, poate acum mai degrabă sunt, scriu mai mult pe zona asta, pe pop culture în ultima vreme și pe social media, sau cumva cred că avem uneori tendința asta de a încerca să ne definim doar printr-o singură versiune, să zic, adică de exemplu în cazul meu, Andra jurnalistă care scrie investigații sau Andra care scrie știri, când de fapt lucrurile se pot schimba, adică poate anul ăsta ai scris pe un anumit subiect, dar la anul o să mergi în altă redacție sau chiar în redacția ta și o să faci alte lucruri. Și asta se aplică la orice job.
1: Andra pur și simplu jurnalistă.
0: Exact. Sau Andra om. Apoi...
1: Sunt importante comunitățile studențești în dezvoltarea profesională și spunea Izabel că sunt alături de voi organizațiile studențești din cadrul Politehnicii. În trecut, când ați organizat prima ediție Big Decision Day în București, unde s-a întâmplat ea?
2: Anul trecut s-a întâmplat într-un loc mai neconvențional. Am ținut-o în Apollo, care teoretic este un club.
1: Ok.
2: Doar că am vrut să mergem acolo unde știam sigur că sunt studenți obișnuiți să meargă și ăla este un hub de studenți constant, de tineri de acolo. N-am avut un sprijin direct de la o asociație studențească atunci, cum avem acum, doar că am avut deja relațiile construite cu ei încât să chemăm cât mai multe asociații de studenți din București, măcar să participe, să ne cunoască. Eram și noi un pic mai la început cu totul.
1: A fost prima ediție, acum a doua aici la Timișoara. Ce v-a făcut de fapt să veniți la Timișoara? De ce era, nu știu, locul potrivit pentru a doua ediție?
2: Am vrut foarte mult, în primul rând, să nu rămânem tot în București, fiindcă am vrut ca lumea să știe că noi, ca Minecraft Academy, nu suntem doar pentru București, nu suntem doar în orașul în care oricum se întâmplă totul pentru studenți, suntem pentru toată lumea. Și am vrut să mergem către un alt oraș și mare studențesc, în primul rând. Ne-am înțeles foarte bine cu Liga de Studenți de aici și am zis ok, cred că ne-am găsit locul fără să-l căutăm.
1: Iar alte ediții sunt deja în plan, în alte locuri, în alte orașe?
2: Încă nu avem un plan pus la punct, dar cu siguranță o să ne ducem și în altă parte la anul ca să ne conectăm cât mai mulți oameni și cât mai mulți oameni să aibă în primul rând acces la noi și la speakerii noștri, să știe că întotdeauna au o ușă deschisă la Minecraft Academy dacă au nevoie de sprijin. Suntem aici pentru ei.
1: Ce fel de alte activități mai organizați?
2: Ne ducem în general la orice eveniment studențesc, ne cheamă vreo asociație, ligă, you name it, suntem aici, suntem mereu deschiși, deci oricând pot să ne scrie dacă au nevoie de sprijin, dacă au nevoie să venim cu un stand sau dacă au nevoie să aducem niște oameni, noi putem să facem rost de aceste conexiuni pentru ei. Am mai avut un concurs de burse de mobilitate, în care am oferit niște bani la 20 de studenți care au scris niște planuri de mobilitate foarte mișto, pentru că voiau să plece prin Europa pentru a studia anumite lucruri sau pentru a merge la anumite conferințe sau lucruri sau conferințe studențești. Și au început deja să plece o parte din ei sau și întors, urmează să îi mai promovăm un pic pe social media să se vadă ce lucruri mișto fac studenții români prin alte țări. Urmează să mai dăm drumul la un concurs de diplome, dar asta o să e un pic în teasing, o să aflați în câteva zile pe social media dacă vreți.
1: Ok, dar poți să faci o încălzire acum și să spui.
2: Pot să vă zic doar că sper că v-ați terminat de scris lucrările de licență și master, fiindcă s-ar putea să le premiem.
1: Ok, fără AI.
2: Fără AI, dar pot să fie pe tema AI.
1: Pot să fie pe tema AI, pentru că AI-ul rămâne, de fapt, una dintre temele de discuție de actualitate și n-avem cum să o evităm. Se regăsește și mâine în discuțiile voastre, cu siguranță. Și dacă tot vorbim așa despre joburile astea ale viitorului, cum putem să ne orientăm? Dacă analizăm, am făcut oare sau nu am făcut decizia cea mai bună, că ne-am dus la această facultate și nu la alta, sau poate am vrea în paralel să mai începem încă una, e și asta o alegere bună. Sunt foarte multe întrebările tinerilor. Și spuneai tu că, nu știu, dacă ar putea să plece sau să rămână cu ceva, ar fi, nu știu, să înțeleagă de fapt că frământările astea pe care ei le resimt acum nu sunt doar ale lor. Pentru că de multe ori, atunci când avem multe gânduri, avem impresia că doar noi le gândim. Și prin întâlnirile astea ne dăm seama că e ceva atât de des întâlnit, dar contează felul în care abordăm, de fapt, problema. Nu știu, dacă ar fi așa să facem un salt în avans, cu ce să plece, de fapt, participanții acasă? Cu ce alte gânduri?
2: Cred că cu gândul ăsta că ok, poate nici eu n-am știut ce trebuie să fac în momentul ăla la 20 de ani când am venit la Big Decision Day, dar nici speakerii ăștia care-s mișto n-au știut când aveau vârsta mea ce să facă. And it was fine. Deci poate o să fie ok și pentru mine. Cumva să rămână cu ideea asta că și dacă schimbi parcursul și după Big Decision Day, stai și te gândești și zici, nu, e ok drumul meu. Și după 3 luni îți dai seama, stai, nu e ok drumul meu. De fapt, nu vreau să fac asta. E ok și este ok oricând să spui întrebarea asta, să-ți schimbi drumul sau să vrei să faci foarte multe lucruri deodată. Eu sunt un om care a făcut 2 facultăți în paralel, că am făcut masterul la teatru în paralel cu facultatea de publicitate, eram și în asociația de studenți. Voiam să le experimentez pe toate și aveam nevoie să le experimentez pe toate și asta a fost parcursul meu și asta m-a făcut pe mine happy. Poate pe cineva l-ar face fericit să stea doar la o facultate, să vadă exact ce se întâmplă acolo și după să facă alta. Și oricare variantă e ok.
1: Până la urmă e, de fapt, și un exemplu de, nu știu, profitați de tot ceea ce vi se oferă acum cât sunteți studenți, toate discuțiile, toate întâlnirile, toate programele, pentru că ele doar vor contribui la dezvoltarea voastră și toate vor conta la un moment dat, chiar dacă vi se pare că, nu știu, e timp pierdut să faci ceva care este dintr-o complet altă arie, s-ar putea la un moment dat să conteze sau să facă diferența la locul de muncă față de cineva care nu are aceeași competență ca a ta. Andra, nu știu, în urma întâlnirilor de genul acesta, tu cu ce pleci? Tu personal?
0: Eu am mai fost, cred că, la școli și la licee sau, mă rog, să vorbesc despre articolele pe care le-am scris, că am mai scris lucruri care se adresează liceenilor sau despre problemele lor. Și cumva cred că de fiecare dată mă ajută să interacționez cu ei, mai ales ca jurnalistă, să-mi dau seama ce-i frământă, poate ce-ar vrea să afle de la noi. De multe ori nu prea vorbim cu tinerii și vorbim doar în numele lor și ajungem să facem asta chiar și când suntem tineri jurnaliști, să zicem, și mergem pe teren și cine știe, poate mergem după BAC și le punem întrebări care să-i pună în dificultate sau după evaluarea națională și ajungem să îi facem de rușine la televizor, ceea ce nu ar trebui și să se teamă apoi de noi și cred că chiar ar trebui să îi ascultăm și asta simt că se întâmplă după evenimente de genul ăsta, adică și ei simt că sunt în sfârșit ascultați și că cineva îi bagă în seamă și că le pasă de parcursul lor și de ceea ce trăiesc ei.
1: Mi-a plăcut asta, faptul că de cele mai multe ori vorbim în numele tinerilor mai degrabă decât să vorbim cu ei. Avem impresia că știm deja totul legat de ei, însă nu ne dăm seama că nu știm absolut nimic, atâta timp cât nu creăm un dialog cât se poate de deschis. La acest dialog deschis sunt invitați tinerii în continuare. Există un număr limită de participanți?
2: Nu, să vină toți. Să-și aducă un prieten.
1: Se găsește locul potrivit.
2: Dar noi credem în ceva, este că mereu mai e loc la masă, dacă vrei să fii la masă.
1: Se intre pe internet, vor găsi acolo formularul de înscriere. Mâine la 10 dați drumul întâlnirilor, discuțiilor și, cum ziceam, nu este doar un spațiu în care li se vorbește, ci pot să vorbească și ei, să se facă auziți și să vină cu propria părere, pentru că este un dialog care se creează și ba chiar este strânit să fie creat acolo. Profesori, experți, iată, ministrul economiei, ce să mai... vine multă lume care poate să aducă ceva din propria experiență. Nu știu, un mesaj pe care să-l transmitem acum celor care ne ascultă, unui student, unui tânăr care se află la început de drum?
0: Eu aș spune să vină, pur și simplu, mâine și bine pe lângă asta, dar cumva cred că te ajută foarte mult în perioada aia să ai contact cu oameni care au încercat diferite lucruri, dar inclusiv cu colegii tăi sau cu colegi din alte părți, că de foarte multe ori și în facultate poate interacționezi cu o mână de oameni și nu știi că de fapt treceți prin aceleași lucruri și că nu ești singur, că asta e o problemă de multe ori și că nu ești singurul care poate nu-și găsește locul la facultate sau în grupul de prieteni. Și da, cred că ajută experiențele astea, inclusiv pe viitor, să, nu știu, să interacționezi cu oameni, să le, da, chiar să le treci undeva, că ok, am fost acolo și am învățat ceva. Deci da, cred că ăsta ar fi îndemnul meu.
1: Isabel?
2: Cred că îndemnul meu ar fi să-și caute comunitatea de care țin, pentru că comunitățile studențești cred că sunt singurul cu care m-au ținut și pe mine pe un nivel de plutire ok în facultate, făcând parte și din asociația de studenți, având acolo... Era și pandemie când am început eu publicitatea și nu prea știam lumea, eram online, dar fiind în asociație, cunoscusem oameni de toate grupele și mă știam cu toată lumea și pe când am venit fizic era atât de frumos că am cu cine să stau să beau o cafea înainte de ore, era superb. Deci cred că asta e foarte important. Căutați comunitatea care să te țină, să te țină efectiv de, nu știu, de spate când ai o decizie grea de luat sau ceva. Și vină și la Big Decision Day, pentru că aici o să-ți găsești o comunitate și mai largă, poate oameni care nu poți să interacționa mereu, dar care o să simți că de fapt sunt destul de asemănători cu tine și că e ok, că ai întrebări uneori la care nu găsești răspunsul, fiindcă și alți oameni au avut asta și uite, oameni care poate în momentul de față tu te uiți un pic wow la ei și ești gen wow, persoana asta cu siguranță este foarte mișto, are toate lucrurile puse pe masă și știe ce are de făcut, dar de fapt îți dai seama că nici ei nu știu din totdeauna ce au de făcut și așa îți dai seama că este ok și tu să nu știi ce trebuie să faci pe viitor.
1: Am o ultimă întrebare spre voi, nu știu dacă va rămâne deschisă sau avem un răspuns, cred că e foarte complicat. Ce înseamnă până la urmă o decizie bună în carieră?
2: Pentru mine o decizie bună în carieră este lucru care se simte corect în momentul acela. Că dacă se simte că asta trebuie să faci în acel moment, exact acel moment, atunci o decizie bună în carieră. Pentru că oricum n-ai de unde să știi unde te ducea viața mai departe. Deci măcar știi că în acel moment, când ai luat decizia, ai luat-o în păcat și ești fericit cu ea. Decât să te gândești după, a, trebuia să fac altceva. Nu. Fă lucruri din carieră care simți că este ok pentru tine în acest moment. Poate peste două luni o să-ți dai seama că nu era. Nu contează. Pentru că ai timp din nou să dai un reset oricând. Dar fă ce vrei acum în momentul ăsta.
1: Să consider în momentul ăsta că e cea mai bună decizie.
2: Da.
1: Andra?
0: Cred că pe mine de multe ori ce mă oprește din a lua decizii e faptul că le cataloghez în decizii bune și decizii rele din start. Și bineînțeles că peste ani, după ce ai luat o anumită decizie, poți să-ți dai seama dacă a fost o decizie bună sau o decizie mai puțin bună. Dar cred că și eu sunt de aceeași părere ca Isabel, că în momentul ăla faci ce poți cu resursele pe care le ai și până la urmă trebuie să iei o decizie și nu sper că nu poate să fie chiar atât de rău de cele mai multe ori și da, să asculți ce, nu știu, ce îți spune creierul, inima în momentul respectiv.
1: Dacă ești împăcat cu tine, deja e cea mai bună decizie. Vă mulțumesc, să știți că am ajuns la final. Nu ne rămâne decât să invităm pe cei care ne-au ascultat acum, care sunt studenți la început de drum și cu multe, multe întrebări și gânduri, să vină să participe la Big Decision Day. Se mai pot înscrie, cum spuneam. Se închid la un moment dat înscrierile alea? Avem un termen limită?
2: De dimineață se închidă, dar e timp și chiar dacă se închide, vă așteptăm și vedem cum facem.
1: Așa să fie. Mult succes atunci să aveți mâine. Mulțumesc. Și să fie o discuție cât se poate de benefică pe toate planurile. Le-am avut astăzi alături de noi pe Isabel Toma și Andra Mureșan. Am avut o conversație despre deciziile noastre din carieră. Nu există o rețetă universală pentru succes, asta este cert, și niciun traseu profesional perfect. Există însă oameni care au avut curajul să-și schimbe drumul, să învețe din greșeli și din poveștile altora uneori și să transforme incertitudinea într-o oportunitate. Despre asta este vorba la Big Decision Day, care este înainte de toate un spațiu al dialogului și al inspirației, acolo unde studenții pot descoperi că marile decizii se construiesc pas cu pas. Mergeți așadar mâine de la ora 10 în campusul creativ al Universității Politehnica Timișoara. E un eveniment cu acces gratuit, pe bază de înscriere însă, dar mergeți. Veți pleca cu idei, cel puțin, dacă nu cu decizii, acasă. Andreea Mănce sunt și pun punct acum ediției, dar ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, numai bine, ceau, ceau!
3: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
4: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

Chasing Cars de la Snow Patrol a fost în deschiderea călătoriei noastre de astăzi, 15 și 12 minute, dacă eram reușit cumva să ne eschivăm și să scăpăm neplouați. Eu astăzi nu știu ce să vă spun legat de asta. Momentan se arată ploi și furtuni de acum și până la ora 18 cel puțin. Așadar, da, rămâne de văzut dacă totuși nu e doar așa o amenințare cu vorbe goale și dacă totuși chiar vine ploaia astăzi. Într-adevăr, s-au adunat ceva nori aici peste Piața Libertății în orașul nostru. Nu știu dacă o să plouă peste tot, dar în orice caz, cred că ne-am bucurat cu toții de puțină răcoreală. Last Drink de la Chris Rea, ascultăm, Iasmina Mitrici sunt. Bun venit la bordul expresului de Timișoara, călătoria din Jovială Joi.

0: pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
1: Consiliul Județean Timiș susține JazzX Timișoara 2026. Între 1 și 5 iulie, Timișoara devine locul în care jazzul contemporan, groove-ul și emoția live se întâlnesc într-un festival cu acces gratuit pentru toți. În Piața Libertății, pe scena principală urcă Samara Joy, Free Nationals, Asaf Avidan, Joe Armand Jones, Moses Yuffie Trio, Daud, Noghi Emma Quintet, Anita Petruescu și Amalia Gaiță, într-un line-up care aduce la oaltă sonorități internaționale și artiști remarcabili ai scenei actuale. De la Piața Libertății la strada fără nume și până la Reciproc Cafe, JazzX transformă Timișoara într-un spațiu viu, creat pentru muzică, dialog și experiențe care rămân cu tine mult după ultimul bis. JazzX Timișoara 2026, 1-5 iulie, acces gratuit. Eveniment coorganizat de Consiliul Județean Timiș.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Trecem pe sub pasajul tehnologic. Cumva am reușit să ratez un moment important pentru pasionații de astronomie. Adică am reușit să ratez și eu. Marte a trecut foarte aproape pe cer de roiul stelar Pleiadele, cunoscut și de cele șapte surori, într-o configurație care nu va mai putea fi observată în condiții la fel de bune până în 2034. Fenomenul, conform presei, a avut loc înainte de răsărit, când planeta roșiatică și grupul compact de stele albăstrui au putut fi văzute împreună spre est-nord-est. Nu e vorba de o apropiere reală în spațiu, ci despre o aliniere aparentă văzută de pe Pământ. Iar momentul a avut loc pe 28 iunie. Pleiadele, cunoscute în astronomie drept Messier 45 sau M45, sunt un roi deschis de stele din constelația Taurul. Deși poartă numele de cele șapte surori, cu ochiul liber se pot distinge în general șase sau șapte stele în funcție de calitatea cerului și de acuitatea vizuală. În realitate, roiul conține sute de stele, iar lumina lor albastru-albicioasă contrastează cu nuanța portocaliu-roșiatică a lui Marte. Dar dacă ați ratat și voi la fel ca mine acest moment special, cu siguranță veți putea găsi foarte ușor fotografii pe internet. Rosana, El Talisman, ascultăm mai departe. Yasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez, mergem mai departe în călătoria ce ne duce cu stație mai aproape de weekend.

vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

Compostăm biletul cu reducere. Elevii, studenții și părinții interesați de admitere la facultate, studiile în străinătate și oportunitățile de dezvoltare profesională sunt invitați să participe la EduFest, un eveniment educațional care are loc sâmbătă 11 iulie între orele 11 și 18 la Fabor Timișoara. Organizat de Edmondo, partea Fundației Educativă, festivalul reunește universități, consilieri educaționali, studenți români care studiază în Europa, dar și organizații din domeniile voluntariatului, antreprenoriatului, leadership-ului civic și dezvoltării carierei. Participarea este gratuită pe bază de înscriere. Mai multe informații găsiți pe tune.ro. Steve Winwood, Higher Love, ascultăm mai departe și imediat ascultăm Remember Hit-ul de azi.

Remember, hitul de astăzi este Paradise, piesă alternative rock a britanicilor Coldplay, extrasă de pe cel de-al cincilea album de studio, Milo Xylo, tot din 2011. Cu amprente electronic și pop rock, dar și tente de R&B, Paradise a debutat pe locul 14 în UK Singles Chart, urcând apoi în vârful clasamentului, devenind cel de-al doilea number one single după succesul piesei Viva la Vida din 2008. Piesa apare și ca piesă de fundal pentru trailerul filmului Life of Pi din 2012. Billboard a descris-o ca fiind încă o felie de extaz ce încălzește inima. Ascultăm așadar Paradise de la Coldplay. Este Remember hitul de astăzi.

0: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef, 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
1: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
2: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
3: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
4: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
5: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
6: Programări la telefon 0256 432 390.

În a doua zi a lunii iulie s-a născut Sir William Henry Bragg, fizician, chimist și matematician britanic, activat totodată ca sportiv și a primit și premiul Nobel în mod unic alături de fiul său Lawrence Bragg în 1915 pentru serviciile lor în analiza structurii cristaline prin intermediul razelor X. El a fost sărbătoritul zilei de la categoria neștiuții și cu asta încheiem prima oră pe care o petrecem împreună aici în Expresul de Timișoara. Nu plecați nicăieri pentru că urmează știrile la imediatul fix, iar noi intrăm în ora de vârf, moment în care ne facem și planul pentru ieșit în oraș, să sperăm că nu ne strică vremea planurile. Vă auzim și despre filme, bineînțeles că luăm și pulsul traficului, chiar dacă s-a mai liberat așa puțin prin oraș sau ce puțin, așa mi se pare mie, că doar e sezonul vacanțelor. Și apropo de dacă rămâneți mai departe cu mine în Expresul de Timișoara, o să povestim și despre o carte pentru vacanță numai bună de citit în vacanța aceasta de vară. În rest, Bon Jovi, In This Arms, până la fix, Yasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez și ne auzim pe fix.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Lucrările de reabilitare și consolidare a sediului Bibliotecii Județene Timișorin Titel din Piața Libertății continuă, iar finalizarea investiției este estimată pentru luna martie 2027, cu o lună mai târziu față de termenul inițial. Potrivit Consiliului Județean, decalarea a fost cauzată de întreruperea temporară a lucrărilor în sezonul rece. În prezent, fațadele și lucrările de consolidare din interior sunt realizate în proporție de aproximativ 90%. Proiectul este finanțat cu peste 21 de milioane de lei din fonduri guvernamentale și din bugetul Consiliului Județean Timiș. Polițiștii locali din Timișoara au aplicat în ultimele luni aproape 200 de sancțiuni în valoare totală de peste 160.000 de lei bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice care au încălcat regulile de circulație. Cele mai frecvente abateri au fost trecerea pe culoarea roșie a semaforului, folosirea telefonului mobil în timpul deplasării, transportarea altor persoane pe trotinetă și traversarea trecerilor de pietoni fără coborârea de pe vehicul. Poliția locală anunță că astfel de controle vor continua și le reamintește participanților la trafic că respectarea regulilor este esențială pentru siguranța tuturor. Inteligența artificială a devenit deja o realitate în universități, însă instituțiile de învățământ trebuie să țină pasul cu ritmul în care studenții o folosesc. Este concluzia evidențiată de rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirta, pe baza unui raport internațional privind utilizarea AI în învățământul superior. Studiul arată că majoritatea studenților consideră că inteligența artificială îi ajută să învețe mai eficient, dar avertizează și asupra riscului de dependență și de diminuarea gândirii critice. Potrivit raportului, doar 15% dintre studenți spun că inteligența artificială este integrată în majoritatea cursurilor universitare. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează că scăldatul în locuri neamenajate poate avea consecințe tragice, mai ales în această perioadă caniculară. Salvatorii recomandă populației să aleagă doar zone de îmbăiere amenajate și supravegheate, să evite intrarea în apă după consumul de alcool și să nu sară în ape a căror adâncime nu este cunoscută. De asemenea, copiii trebuie supravegheați permanent în apropierea apei. Recomandările fac parte din campania națională Apa nu iartă, ai grijă, prin care IGSU urmărește prevenirea accidentelor prin înnec. Campania de informare hashtag Vara asta beau apă revine la Timișoara și marchează 9 ani de la lansare. Inițiativa organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara promovează importanța hidratării corecte, în special în perioadele de caniculă, și atrage atenția asupra riscurilor pe care deshidratarea le poate avea pentru persoanele cu afecțiuni cardiovasculare și renale. Campania începe în mediul online și continuă pe 10 iulie, când voluntarii vor distribui apă în fața Spitalului Județean Timișoara, începând cu ora 12. Ulterior, de la ora 19, la strandul No Name va avea loc un concert în aer liber organizat în cadrul Team Mad Fest, cu acces gratuit pentru public. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

Dar încă mai strălucește soarele peste orașul nostru. Ploaia în continuare stă așa amenințătoare undeva la orizont. Mi se pare foarte ciudat cum e peste tot semnalat că va ploua. În continuare avem pe prognoza meteo furtuni cu descărcări electrice, dar aici, în centrul orașului, momentan nu se întâmplă nimic, în continuare liniște și pace. Noi am intrat în ora de vârf, s-a făcut ora 16:12. Societatea de Transport Public Timișoara caută asigurări casco pentru cele 40 de tramvaie Bozancaia și 30 de autobuze electrice care s-au livrat recent. Ar fi de fapt așteptate oferte pentru asigurarea pe următoarele 12 luni a 30 de autobuze, 40 de tramvaie, dar și pentru 4 autoturisme Dockers și 2 auto-utilitare. Tramvaiele pe care STPTR dorește asigurate sunt cele livrate de Bozancaia între 2021 și 2023. Autobuzele, în schimb, sunt mai noi, fiind livrate în acest an. Mergem mai departe cu piesele de suflet, Enjoy the Silence de la Depeche Mode. Ascultăm, Iasmina Mitrici sunt. Vă salut, vă îmbrățișez, rămân cu voi să vă conduc spre vacanță până la 18 fix.

0: telefon, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Only Murders in the Building, serialul creat de Steve Martin și John Hoffman, devenit unul dintre cele mai apreciate titluri de comedie mystery ale ultimilor ani, își mută acțiunea la Londra în sezonul 6 și vine cu o distribuție invitată uriașă. Steve Martin, Martin Short și Selena Gomez revin în rolurile care au transformat serialul într-un fenomen. Charles Hayden Savage, Oliver Putnam și Mabel Mora, trioul de podcaster amator care ajunge sezon după sezon să investigheze crime. Only Murders in the Building a fost mereu un magnet pentru staruri de la Sting, Amy Schumer și Matthew Broderick, până la Meryl Streep, Paul Rudd, Eva Longoria și Mel Brooks. Iar printre noile nume anunțate se află David Tennant, Jodie Whittaker, Richard Ayoade, Catherine Hunter și Adrian Lucas. Lor li se arătură Jennifer Saunders, Emer Chada Patel, Rhea Norwood, Gary Halliwell Horner și Simon Ashley. Sezonul 6 din Only Murders in the Building este programat pentru anul acesta, dar nu există încă o dată de lansare. Dacă ați ști de când l-am eu pe lista de vizionare Only Murders in the Building, dar poate reușesc vara aceasta să mă pun la punct. Taylor Swift Style, ascultăm mai departe, imediat luăm pulsul traficului.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Un cetățean sârb în vârstă de 66 de ani este cercetat de polițiștii de frontieră după ce a încercat să intre în România prin punctul de trecere a frontierei Stamura-Moravița, folosind un permis de conducere fals. Incidentul a avut loc în seara de 30 iunie, când bărbatul s-a prezentat la control la volanul unui autoturism înmatriculat în Serbia. Documentul care părea emis de autoritățile elvețiene s-a dovedit a fi fals în urma verificărilor. Bărbatul le-a declarat polițiștilor că l-ar fi cumpărat în Serbia în anul 2023 pentru 200 de euro. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru uz de fals, fals în înscrisuri oficiale și conducerea unui autovehicul fără permis.

0: O vânătoare de comori pe bicicletă va avea loc sâmbătă 4 iulie pe traseul Eurovelo 13 de lungul canalului Bega, între Sân Mihai Român și Otelec. Participanții vor porni la ora 10 de la ecluza din Sân Mihai Român și vor lua parte la o activitate interactivă ce combină ciclismul cu descoperirea patrimoniului local. Pe parcurs, echipele vor primi indicii și vor avea de rezolvat provocări legate de istoria canalului Bega, sistemul de ecluze și comunitățile din zonă. Traseul durează aproximativ 4 ore și se adresează persoanelor de peste 18 ani, iar echipele pot avea maximum 3 membri. Participarea este gratuită, dar este necesară înscrierea prealabilă, iar locurile sunt limitate. Evenimentul face parte din proiectul transfrontalier ciclism de lungul traseului Cortinei de Fier, Eurovelo 13 în Banat, Cycling Rose, finanțat prin programul Interreg România-Serbia.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantar personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii. Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
2: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
3: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
2: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
3: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: The Weeknd, Earn It, am ascultat. Ne câștigăm și noi dreptul la Weeknd cât de curând naveta bănățeană de astăzi. Cum vă spuneam, ne aduce cu o stație mai aproape și de momentul în care ne putem relaxa puțin. Iar înspre seară, dacă în fine ploaie și ne împrăștie pe toți în toate direcțiile, avem câteva evenimente. La unele ne putem adăposti de ploaie, la altele să sperăm că nu va ploa, pentru că se întâmplă în aer liber. La ora 18 la Bastion 1 are loc Habitat Cenaclul Generații. Tot acolo și un club de lectură de la ora 18. De la 20-30 de minute, un Thursday Techno Session la Hamei. Mergem mai departe și avem la Muzeul Interactiv al Copilor, la Bastionul Terezia, Săptămâna Cărților Deschise. Apoi, de la ora 18 la Cărturești Opere, întâlnire cu Cătălin Rancu Pițu. Un eveniment dance, un evening dance la Dark pe Mal de la ora 18, Zaza World Cup Quiz la Zaza Restopat de la 18.30. Mai departe, continuă Festivalul Inimilor în Parcul Rozelor de la ora 19. Avem un tur ghidat în expoziția Herbarium Nocturn la Casa Artelor de la ora 19. Avem Jazzix Now la Julius Town de la ora 20. Și haideți să mergem și la cinemaurile noastre cu tradiție. La ora 18, Homeopatia și poveștile copilăriei. La Cinema Johnny, chiar dacă iată nu e vineri, se deschide ceva și la Johnny astăzi. La Timiș, de la ora 19, vă întâlniți cu Alan Krauser în concert. Mai departe, la Cinema Victoria, Orașul Paralel, de la ora 19, un film în care mă puteți vedea și pe mine. Vă zic numai așa, ca să știți. Apoi, la Victoria, de la 20-30 de minute, aici mă simt acasă. Se întâmplă ceva și la Studio, de la 19, interzis, un documentar, este o proiecție specială urmată de o discuție cu regizoarea Annelise Selan, moderată de Identity Education. Și avem la Studio, pe terasă, Ultimul Viking, de la 21-30 de minute. Sper că n-am ratat nimic. Am observat că mai este și la Centrul Multifuncțional Bastion vernisajul expoziției de pictură și ceramică Întâlniri pe Vatră, semnată de artistul Cornel Vana, de la ora 18. Da, și cam asta a fost. Deci ne dăm întâlnire în oraș în această seară la evenimentele Multiculti. Ne mergem mai departe și revenim cu piesele de suflet imediat după o scurtă pauză publicitară.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
3: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
2: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
3: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea

0: dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

Ce să vă spun că între timp a apărut și un cod portocaliu de furtuni în vestul țării, vijelii, grindină și ploi torențiale, emis de Administrația Națională de Meteorologie pentru județele Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Severin și Hunedoara. Avertizarea este valabilă de astăzi, 2 iulie, până vineri, 3 iulie, la ora 3. În acest interval sunt prognozate averse torențiale, vijelii puternice cu rafale de 70 până la 90 km pe oră, iar izolat vântul poate depăși 100 de km pe oră. De asemenea, sunt așteptate descărcări electrice frecvente și grindină de dimensiuni medii, local chiar mari, cu diametrul de până la 4 cm. -27 de grade Celsius la această oră, undeva sigur plouă și se întâmplă o furtună sau două, pentru că în continuare prognoza meteo jură că așa este. Aici în centrul orașului încă nu văd să plouă, nori în continuare planează așa amenințători peste oraș. Rămâne de văzut ce se mai întâmplă mai departe. În orice caz aveți grijă dacă ieșiți din casă în curând. Luați cu voi o perină de ploaie, o umbrelă și bineînțeles în interval valul în care au loc aceste furtuni, aceste evenimente meteo destul de puternice, evitați pe cât posibil călătorile. I still haven't found what I'm looking for de la YouTube. Ascultăm, Yasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez, vă aștept după fix să încheiem naveta bănățeană multiculti de astăzi, din Jovia la Joi.

0: Bună ziua! Este ora 17. Oricare ți-ar fi destinația, Ducodan îți urează drum bun!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

Living on my own de la Freddie Mercury am ascultat și am început ultima 100 de metri a călătoriei de astăzi. Primăria Timișoara a lansat licitația pentru construirea podului rutier și a pasarelei pietonale din zona Ișo, partea proiectului de completare a inelului 2 Est. Vor fi două poduri, unul rutier și unul strict pietonal, aflat în completarea bulevardului amenajat de dezvoltatorul imobiliar și cuprinse în mai multe proiecte de completare a inelului 2 Est. Pe lângă poduri, în cadrul aceleiași investiții, va fi amenajat un bulevard cu patru benzi între strada Enric Bader și bulevardul Corneliu Coposu. Nelly Furtado, I'll Say Right, ascultăm mai departe în așteptarea furtunii, care, iată, s-a instalat încet, încet aici, peste orașul nostru. Deci, până la urmă, probabil că nu scăpăm chiar neplouați dacă încă mai suntem prin oraș sau chiar urmează să plecăm înspre casă sau de acasă. Eu sper totuși că ați luat cu voi o umbrelă astăzi și n-ați făcut la fel ca mine și ați venit cu bicicleta. Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
3: Consiliul Județean Timiș susține JazzX Timișoara 2026. Între 1 și 5 iulie, Timișoara devine locul în care jazzul contemporan, groove-ul și emoția live se întâlnesc într-un festival cu acces gratuit pentru toți. În Piața Libertății, pe scena principală urcă Samara Joy, Free Nationals, Asaf Avidan, Joe Armon Jones, Moses Yuffie Trio, Daud, Noghi Emag Vintet, Anita Petruescu și Amalia Gaiță, într-un line-up care aduce la oaltă sonorități internaționale și artiști remarcabili ai scenei actuale. De la Piața Libertății la strada fără nume și până la Reciproc Cafe, JazzX transformă Timișoara într-un spațiu viu, creat pentru muzică, dialog și experiențe care rămân cu tine mult după ultimul bis. JazzX Timișoara 2026, 1-5 iulie, acces gratuit. Eveniment coorganizat de Consiliul Județean Timiș.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

Cred că începea să credeți că susțin vreo conspirație a ploii din moment ce tot spun că vine ploaia, vine ploaia și nu mai vine. Dar te uite că a venit în sfârșit și aici peste Piața Libertății. Îmi pare rău de cei care au fost surprinși de ploaie. Sper că și-au găsit locuri în care să se adăpostească pentru perioada în care mai plouă aici peste oraș. Nu știu exact care a fost procesul prin care am ajuns la recomandarea de carte de astăzi, tot sub tematica vacanței. Dar vedeam că este 2 iulie, vacanță, așadar 2 ani de vacanță de Jules Verne. 15 adolescenți și preadolescenți sunt surprinși de furtună în timp ce dormeau în portul Auckland. Naufragiază pe o insulă pustie, precum în povestea lui Robinson. Doar că sunt copii și sunt mulți. Acest context este prilej pentru Jules Verne să-și pună în valoare talentul de analist al formării relațiilor de dragoste între foarte tinerii copii, englezi, un american, doi francezi și un afroamerican. În plus, enciclopedistul sfârșitului de secol, logistul pozitivism și patriotismului specific veacului al XIX-lea dau savoare poveștii. De vacanță este povestea unor băieți de școală din Noua Zeelandă pierduți în Pacificul de Sud. Sunt doar ei la bordul iahtului Sluggy, 14 adolescenți nesoțiți de adulți, nevoiți să treacă mai întâi printr-o cumplită furtună, apoi printr-un naufragiu pe o insulă nelocuită. Așadar, 2 ani de vacanță de Jules Verne este recomandarea de carte de astăzi.

0: Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.

Facem un pas și la stația de sănătate. Aerul de vacanță se simte inclusiv aici. Și astăzi povestim, mai ales dacă aveți în viitorul apropiat un drum către mare, despre talasoterapie. Talasoterapia valorifică proprietățile liniștitoare și vindecătoare ale mării. Se referă la utilizarea în scop profilactic și curativ a anumitor elemente ca apa de mare, climatul marin, nămolul marin, algele, nisipul și așa mai departe. Termenul provine din cuvântul grecesc talasa, care înseamnă mare sau ocean. Nu există multe cercetări cu privire la beneficiile talasoterapiei, dar o serie de studii indică faptul că poate avea efecte pentru multe afecțiuni, cum ar fi tulburările musculoscheletice, afecțiuni respiratorii, problemele dermatologice, etc. Talasoterapia poate implica o serie de practici, cum ar fi băi, aplicarea anumitor produse cu ingrediente marine, precum nămolul sau algele, petrecerea timpului lângă mare. Este asemănătoare cu balneoterapia, însă diferența dintre ele este că talasoterapia folosește exclusiv apa de mare. Timpul petrecut la malul mării și pe plajă susține producția de vitamina D, poate susține imunitatea organismului, sănătatea sistemului respirator, sănătatea sistemului osteoarticular și poate îmbunătăți aspectul pielii. Aerul încărcat cu ion negativ sau aerosol marin poate avea numeroase beneficii pentru sistemul respirator, sistemul imunitar și endocrin. Inclusiv contactul cu nisipul are de asemenea multe beneficii, de exemplu poate ameliora durerile reumatice și ajută la relaxare. Nu știu voi, dar mie mi s-a făcut tare, tare dor de mare și sper să ajung anul acesta, măcar puțin, pe Marul Mării. Dacă vă urmează să ajungeți pe acolo, să vă bucurați din plin.

0: cum îi pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef, 1 kg, aproximativ 10 porții, la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
5: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
6: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

Și mai facem un ultim ICO checkpoint, iar apoi ne despărțim. Naveta Bănățean ajunge în curând și la destinația de astăzi. Tot am povestit noi mai devreme despre beneficiile unei călătorii la malul mării. Ei bine, o veste nu foarte bună. Oceanele lumii au înregistrat în luna iunie cea mai ridicată temperatură măsurată vreodată pentru această perioadă, potrivit datelor publice, publicate de Observatorul European Copernicus Marine Service și citate de AFP. Evoluția ridică posibilitatea ca anul acesta să aducă noi recorduri termice în contextul combinării fenomenului El Niño cu tendința globală de încălzire a planetei. Temperatura medie la suprafața oceanelor a ajuns luna trecută la 20,98 grade Celsius, depășind ușor precedentul record din 2024, când a fost înregistrat un nivel de 20,89 de grade Celsius. Oceanele acoperă aproximativ 2/3 din suprafața Pământului, iar încălzirea lor are efecte directe asupra climei. Citesc, condițiile actuale ar putea indica începutul unei noi faze care ne va conduce încă o dată pe un teren necunoscut. Închei citatul, a avertizat Carlo Bontempo, directorul serviciului Copernicus pentru schimbări climatice. Specialiștii atrag atenția că încălzirea oceanelor are efecte în lanț, de la afectarea ecosistemelor marine până la intensificarea fenomenelor meteorologice extreme, precum precipitațiile abundente, furtunile puternice sau chiar ciclone. Șapte minute până la fix, până când primim și informațiile orei, așadar vă las mai departe cu piesele de suflet care să vă conducă spre destinația voastră de astăzi. Și dacă tot am avut parte de așa o mini-furtună, Blame It On The Rain la Milli Vanilli, până la fix și ceva de la Def Leppard. Yasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Ne întâlnim mâine la ora 15 trecute fix, aici în Expresul de Timișoara. Până atunci, să aveți o seară excelentă, cobor la prima. Ciao, ciao!

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 6. Sport Club Municipal Timișoara a publicat rezultatele etapei a doua sesiunii 2026 de finanțare a inițiativelor sportive. Au fost depuse 32 de proiecte, dintre care două au fost declarate neeligibile. Comisia de evaluare a analizat 30 de proiecte și a selectat 18 pentru finanțare în limita bugetului disponibil. Rezultatele sunt disponibile pe site-ul SCM Timișoara. Bugetul total alocat apelului a fost de 3,5 milioane de lei, iar în prezent fondul destinat contestațiilor dispune de 688 de mii. Din 9 iulie, Auto Europa aduce experiența Dacia la Julius Town Timișoara prin deschiderea primului Dacia City Store la nivel național. Evenimentul de lansare va avea loc între orele 10 și 12, timp în care invitații vor descoperi universul Dacia. Noua locație aduce brandul mai aproape de clienți și oferă o experiență accesibilă și directă. Vizitatorii pot descoperi cele mai noi modele și pot intra în contact cu universul mărcii într-un cadru modern urban. În plus, după lansare, doritorii vor avea permanent posibilitatea de a testa modelele prin sesiuni de test drive organizate în zona parcării VIP cu acces din calea Aradului. Universitatea Politehnică Timișoara a găzduit în premieră pentru România reuniunea bordului executiv al IEE, Industry Application Society, unul dintre cele mai importante foruri internaționale din domeniul aplicațiilor industriale ale ingineriei electrice și electronice. Evenimentul a reunit la Timișoara lideri și specialiști din lume și a fost urmat de atelierul internațional dedicat provocărilor și perspectivelor mobilității electrice. În cadrul reuniunii au fost prezentate cele mai noi evoluții din domeniul propulsiei electrice, electronicii de putere și conducerii autonome, iar reprezentanții ai mediului academic și a industriei au subliniat importanța colaborării pentru dezvoltarea tehnologiilor viitorului. Voluntarii din cadrul Salvo Timișoara au intervenit la solicitarea primăriei pentru îndepărtarea arborilor căzuți în albia canalului Bega în urma furtunilor din ultimele zile. Timp de câteva ore, aceștia au tăiat controlat și au degajat trunchiurile de mari dimensiuni care blocau parțial cursul apei. Acțiunea a avut ca scop asigurarea circulației în siguranță a vaporașelor de transport public și a celorlalte activități desfășurate pe canalul Bega, contribuind totodată la menținerea unui mediu curat și sigur în această zonă. 10 oferte au fost depuse la licitația organizată de Primăria Timișoara pentru reabilitarea termică a corpului principal al școlii gimnaziale numărul 16 din cartierul Tipografilor. Proiectul, finanțat din fonduri europene și de la bugetul local, urmărește reducerea consumului de energie cu peste 60% și îmbunătățirea condițiilor pentru elevi și profesori. Investiția totală se ridică la aproape 17 milioane de lei, dintre care peste 9,8 milioane provin din fonduri europene. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
3: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
2: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
3: Salut! Curățenie bine făcută!
1: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
2: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
4: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme Lingerie, pentru femeile care știu ce vor.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Let's go, girls!

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amator și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății, strada Eternității, numărul 45, sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează că scăldatul în locuri neamenajate poate avea consecințe tragice, mai ales în această perioadă caniculară. Salvatorii recomandă populației să aleagă doar zone de îmbăiere amenajate și supravegheate, să evite intrarea în apă după consumul de alcool și să nu sară în ape a căror adâncime nu este cunoscută. De asemenea, copiii trebuie supravegheați permanent în apropierea apei. Recomandările fac parte din campania națională Apa nu iartă, ai grijă, prin care IGSU urmărește prevenirea accidentelor prin înnec. Campania de informare hashtag Vara asta beau apă revine la Timișoara și marchează 9 ani de la lansare. Inițiativa organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara promovează importanța hidratării corecte, în special în perioadele de caniculă, și atrage atenția asupra riscurilor pe care deshidratarea le poate avea pentru persoanele cu afecțiuni cardiovasculare și renale. Campania începe în mediul online și continuă pe 10 iulie, când voluntarii vor distribui apă în fața Spitalului Județean Timișoara, începând cu ora 12. De la ora 19 la strandul No Name va avea loc un concert în aer liber organizat în cadrul Team Mad Fest, cu acces gratuit pentru public. Lucrările de reabilitare și consolidare a sediului Bibliotecii Județene Timiș Sorin Titel din Piața Libertății continuă, iar finalizarea investiției este estimată pentru luna martie 2027, cu o lună mai târziu față de termenul inițial. Potrivit Consiliului Județean, decalarea a fost cauzată de întreruperea temporară a lucrărilor în sezonul rece. În prezent, fațadele și lucrările de consolidare din interior sunt realizate în proporție de aproximativ 90%. Proiectul este finanțat cu peste 21 de milioane de lei din fonduri guvernamentale și din bugetul Consiliului Județean Timiș. Polițiștii locali din Timișoara au aplicat în ultimele luni aproape 200 de sancțiuni în valoare totală de peste 160.000 de lei bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice care au încălcat regulile de circulație. Cele mai frecvente abateri au fost trecerea pe culoarea roșie a semaforului, folosirea telefonului mobil în timpul deplasării, transportarea altor persoane pe trotinetă și traversarea trecerilor de pietoni fără coborârea de pe vehicul. Poliția locală anunță că astfel de controle vor continua și le reamintește participanților la trafic că respectarea regulilor este esențială pentru siguranța tuturor. Inteligența artificială a devenit deja o realitate în universități, însă instituțiile de învățământ trebuie să țină pasul cu ritmul în care studenții o folosesc. Este concluzia evidențiată de rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirta, pe baza unui raport internațional privind utilizarea AI în învățământul superior. Studiul arată că majoritatea studenților consideră că inteligența artificială îi ajută să învețe mai eficient, dar avertizează și asupra riscului de dependență și de diminuarea gândirii critice. Potrivit raportului, doar 15% dintre studenți spun că inteligența artificială este integrată în majoritatea cursurilor universitare. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

la-di-ta, la-di-da, can your heart

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Timișoara 88,8 FM.